Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

Dobro vam jutro, 6 sati i 32 su minute, na valovima ste radio Đakova na frekvencijama 100,2 i 87,6 MHz. Četvrti je dan u mjesecu kolovozu, mjerimo trenutno 22 Celzijeva stupnja, tlak zraka 1015 hektopaskala, vlažnost zraka iznosi 68%. Započinje naš jutarnji program, dobro vam jutro.

Danas sunčano i vrlo vruće, poslijepodne u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjoj Istri i Dalmaciji, uz umjeren razvoj oblaka, moguće pokoj, rijetki pljusak. Vjetar većinom slab, u drugom dijelu dana na istoku i umjeren jugoistočni, ponegdje na obali i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 34 do 39 celzijevih stupnjeva. Trenutno u Đakovu 22 celzijeva stupnja.

0: Portali donose.
1: Što nam donose internet portali? Visoke vrućine još uvijek ne popuštaju, a s obzirom na to da ćemo se s njima boriti do kraja tjedna kada nas očekuje pad temperatura, treba obratiti pozornost i ponašati se odgovorno zbog onih neželjenih posljedica koje štetne UV zrake sa sobom nose. Počelo je višednevno obilježavanje obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja. Diljem zemlje u čas poginulim braniteljima polažu se vijenci i pale se svijeće. Središnja proslava tradicionalno će se održati ove srijede u Kninu, a u Zagrebu je održana i antiratna akcija koja poziva na odgovornost za ratne zločine. DORH zbog požara u Zagorju naredio obdukciju zračna luka Pula. Do kraja srpnja kroz zračnu luku prošlo 31.792 putnika. Stručne radnice posjetile majku Svetog križa, zatim imaju onih sportskih vijesti. Naime, Dinamo dočekuje litavski Kauno Žalgiris u prvom susretu trećeg pretkola Lige prvaka. Ružić uspješno u Torontu, Gojo u Lexingtonu. Kovačević je najavio Kauno Žalgiris, favoriti smo na papiru, ali treba to pokazati i na terenu. Kako će biti u trećem pretkolu, vidjet ćemo večeras. I dalje se Europa bori sa posljedicama suše u Grčkoj i dalje bijesne požari. Evo, to je ukratko ono što možete pročitati.

0: Vi slušate emisiju Dolina blagoslova.
1: Stari zavjet, prva knjiga o Samuelu, Mozaik. Tada Samuel reče svemu Izraelu:
2: Ja sam ostario sjedio i moji sinovi eto su među vama. Ja sam išao pred vama od svoje mladosti pa do današnjega dana. Evo me, posvjedočite protiv mene pred Gospodinom i pred njegovim pomazanikom. Kome sam oteo vola i kome sam oteo magarca? Koga sam prevario, koga sam tlačio, od koga sam primio mito da bi zažmirio na jedno oko? Ja ću vam sve natrag vratiti.
1: A oni odgovoriše: Nisi nas prevario, nisi nas tlačio, nisi ni od koga primio ništa.
2: August Džarmati, pjesma o smrti, odlomak.
1: U času za koji ne možemo znati, bljesnut će i pružit pomirbenu ruku. Prolaznost će nestat, a vrijeme će stati kada nas povede u smirenu luku. Ona nije strašna kad joj priđeš spremno i kad čovjek nema za što da se kaje. Bol i strah od smrti, to je svojstvo zemno. To ne daje ona, to nam život daje. Molitva Harija Trumana.
2: Svemogući i vječni Bože, stvoritelju neba, zemlje i svemira, pomozi mi da budem, mislim i djelujem pravedno, jer to je ispravno. Učini me istinoljubivim, poštenim i časnim u svemu. Učini me poštenim radi pravde i poštenja, bez razmišljanja o nagradi. Podaj mi sposobnost da budem pun ljubavi, praštanja i strpljivosti s ljudima. Pomogni mi da razumijem njihove motive i nedostatke, kao što ti moje razumiješ.
1: Novi zavjet, apostol Pavao u poslanici Rimljanima.
2: Prema tome, svaki će od nas dati Bogu račun sam za se.
1: Pripremili i pročitali Vlado Pšenko i Zorica Jambrović.
0: Knjigu Boži šapat u dolini blagoslova s motivacijskim porukama šaljemo besplatno i bez obveze. Nazovite i naručite knjigu. Mobitel 091 253 4304. Ponavljam, 091 253 4304. E-mail vpsenko@gmail.com.

0: Prometno izvješće.
1: Pojačane promet na važnim cestama, prilazima turističkim središtima te pojedinim graničnim prijelazima. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.
2: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: U stvari recept je vrlo jednostavan i možemo ga napraviti i sami kod kuće. Radi se o tijesta i nadjeva od blitve.
2: Jedan luk se nareže na sitno, pomiješa se zajedno sa sitno kosanim listovima blitve. Doda se pola žličice soli, malo papra i jedno dvije žlice maslinovog ulja.
1: Nadjev stavimo između dva lista tijesta. 15 minuta na 180 stupnjeva, okrenemo, malo izbušimo svilicom i još malo zapečemo. Premazan s domaćim maslinovim uljem i kosanim češnjakom, ovaj specijalist tec područja Dalmatinskih poljica danas je zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla, a najbolje ga je probati tradicionalno, ispečenog na užarenom kominu u žeravi s lugom. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: PBZ Info. Planiraš nastavak školovanja? Ne dopusti da financije budu prepreka. Uz PBZ Eduka Kredite možeš financirati školarinu i druge troškove obrazovanja. Bilo da upisuješ privatnu srednju školu, studij u Hrvatskoj ili u inozemstvu. Na raspolaganju ti je kredit do 40.000 eura uz fleksibilne uvjete korištenja i otplate. Glavnicu otplaćuješ tek nakon završetka studija, a možeš ugovoriti i poček otplate do 12 mjeseci. Ulaganje u znanje jedna je od najboljih odluka za budućnost. A PBZ Eduka Krediti mogu biti podrška na tom putu. Više informacija potraži u najbližoj PBZ poslovnici.
4: Privredna banka Zagreb.
5: Sedam je sati.
6: Medija servis i Radio Đakovo.
5: Toplinski val u Hrvatskoj i dalje traje. Na snazi crvena i narančasta upozorenja DHMZ-a. Trump ponovno prijeti Iranu, ministri unutarnjih poslova razgovaraju o migrantskoj krizi u Seuti. Dinamo dočekuje Litavski Kauno Žalgiris u prvom susretu trećeg predkola Lige prvaka.
6: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Toplinski val u Hrvatskoj i dalje traje. Na snazi je crveno upozorenje Državnog hidrometeorološkog zavoda za Osječku, Zagrebačku, Karlovačku i Riječku regiju, dok je za ostatak zemlje na snazi narančasto upozorenje. Očekuju se temperature i do 38 stupnjeva Celzijevih. Prognostičar DHMZ-a Krunoslav Mikec.
7: Pritom će najviši stupanj upozorenja, onaj crveni, uz vrlo veliku opasnost od vrućine, osim na Jadranu biti u većem dijelu unutrašnjosti u danima koji su pred nama.
5: Popuštanje nesnosnih vrućina i toplinskog vala možemo očekivati u petak prema trenutnim prognostičkim izračunima, dodao je Mikec.
7: Kada bi do naših krajeva mogao stići vlažniji i manje topao zrak, a to bi onda moglo biti praćeno i pljuskovima praćenim grmljavinom.
6: Media servis. Vijesti.
5: Većina aktivnih požara u Hrvatskoj u ponedjeljak je stavljena pod kontrolu, izvijestila je Hrvatska vatrogasna zajednica. Intervencija je bilo na više požara otvorenog prostora, a najzahtjevnije je bilo na području Bokanjca u Zadarskoj županiji. Zemaljske snage i dalje nastavljaju s gašenjem i osiguranjem požarišta. Dva su požara zabilježena i u Istri, na području Bala Barbarige, te drugi na području Mandalenčića. Svi su požari pod nadzorom vatrogasaca.
6: Media servis. Vijesti.
5: Ukupno tri osobe ozlijeđene su u ponedjeljak u poslijepodnevnim satima na području Bosiljeva, gdje je 20-godišnjak u kući aktivirao nepoznatu eksplozivnu napravu. Ozlijedio je pritom sebe te još dvije muške osobe koje su prevezene u zdravstvene ustanove. Izvijestili su iz policijske uprave Karlovačke. Na mjestu događaja policija obavlja očevid, a kriminalističkim istraživanjem utvrdit će se sve okolnosti događaja.
6: Media servis. Vijesti.
5: Iz Državnog odvjetništva oglasili su se o subotnjoj tragediji u Svetom križu za Čeretiju. Podsjetimo, u požaru kuće pronađena su tijela tri osobe, jedne odrasle i dvoje djece. Radi utvrđivanja okolnosti smrti provešće se obdukcija, priopćili su. A Hrvatski zavod za socijalni rad posjetio je jučer majku kako bi osigurali potrebnu pomoć i podršku. Povodom tragedije iz udruge Let pozvali su na odgovoran i sustavan pristup prevenciji nasilja u obitelji. Tragedija, poručuju, pokazuje da nasilje nasilje i ozbiljne obiteljske krize često ostaju skriveni sve dok ne dođe do najtežih posljedica. Kroz savjetovalište za žrtve nasilja u obitelji, udruga LED pruža besplatnu i povjerljivu psihosocijalnu podršku, informacije o pravima te pomoć osobama koje su izložene nasilju ili se nalaze u visoko konfliktnim i rizičnim obiteljskim odnosima, priopćili su iz te udruge.
6: Media servis. Vijesti.
5: Nećaku Željka Keruma, Igoru Sapunaru, ukinut je istražni zatvor te je pušten na slobodu. Podsjetimo, Sapunar je uhićen prošloga tjedna zajedno s nekadašnjim splitskim gradonačelnikom Kerumom te bivšim zaposlenikom grada Kaštela Andrijom Polićem, za koje nije zatražen istražni zatvor. Sumnja se na koruptivna kaznena djela u aferi oko Kerumove bespravno izgrađene konobe Pršut.
6: Media servis. Vijesti.
5: Na današnji dan prije 31 godinu počela je vojno-redarstvena operacija Oluja. Tog 4. kolovoza u 5 sati iz 30 smjerova krenulo je gotovo 200.000 pripadnika hrvatskih oružanih snaga i specijalnih jedinica policije. Za 84 sata oslobodili su nešto manje od 11.000 četvornih kilometara okupiranog prostora. Središnja proslava u srijedu će se održati u Kninu uz tradicionalnu budnicu, svetu misu, vojni program i svečanost na stadionu NK Dinara te na Kninskoj tvrđavi.
6: Media servis. Vijesti.
5: Američki predsjednik Donald Trump ponovno je zaprijetio Iranu i to, kako kaže, dekapitacijom ako ne pristane na sporazum kojim bi se okončao sukob na Bliskom istoku. Poručio je kako Teheran ima posljednju priliku za postizanje dogovora. Želimo pregovarati o tjesnacu, ali još i važnije o denuklearizaciji Irana. Ovo je posljednja prilika da potpišu dobar dokument. S druge strane, glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji poručuje: ne pregovaramo s SAD-om, niti planiramo. Pregovaramo s Omanom kako bi pronašli dogovor o ruti koja bi osigurala sigurni prolaz kroz Hormuški tjesnac.
6: Media servis. Vijesti.
5: Zbog masovnog ulaska migranata u Španjolsku sjevernoafričku enklavu Ceutu održava se izvanredni sastanak ministara unutarnjih poslova i pravosuđa zemalja članica Europske unije. Europska komisija pozvala je na jačanje nadzora granica Unije, a ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je:
8: moramo razgovarati o tome kako onemogućiti da se nešto slično dogodi na bilo kojoj drugoj vanjskoj granici Europske unije.
6: Sport.
9: Nogometaše Dinamo očekuje susret s litovskim Kauno Žalgirisom u trećem pretkolu Lige prvaka. Prva utakmica igra se od 20 sati na Maksimiru, a modri slove za velikog favorita. Trener Mario Kovačević:
10: što znači favorit? To ovako na papiru, da, ali treba to na prodjela na terenu pokazati, jer nije Žalgiris tu bez veze. Dva pretkola su prošle, imaju to oni dosta dobrih igrača, internacionalca. Gledate kad gledate Litvanska Liga, ali to je ozbiljna ekipa, imaju našeg trenera koji nas jako dobro pozna, tako da sigurno sam da se oni dobro pripremiti, ali evo, kako sam ja rekao, opet se puno toga bude nas pitalo.
9: Očekivanja od utakmice podijelio je i igrač modrih Moris Valinčić:
11: pa svakako pobjeda svakako je dobrodošla i također uz to clean sheet, tako da sigurno da bi nas to jako dobro zadovoljilo, ali prvenstveno dobar ulazak u utakmicu, s time bi dalje išli u lift.
9: Dotaknuo se trener Kovačević i igračkog kadra pred važan europski susret.
10: Zajec ima malo problema, ali biće normalno trenirati, budemo tako reći svi na raspolaganju. Prevljak polako se je priključio, ostalo svi dobro treniraju.
9: Susret je najavio i trener Kauno Žalgirisa Željko Sopić:
12: znamo šta znači Dinamo kad igra na Maksimiru nošen tisućama navijača, znam da neće biti lagano, ali gledajte, i ne mislim da je ovo kraj našeg uspjeha, da smo došli tu turistički, onda bi vjerojatno ne bi došli čarterom, nego bi otkazali utakmicu i predali se. Najiskrenije, daćemo sve od sebe što imamo u tom trenutku na terenu, pa ćemo na punktu moći vidjeti da li je to dosta ili nije dosta.
9: Uzvrat je na rasporedu tjedan dana kasnije. Vijestima iz Dinama dodajemo kako su saznali mogućeg suparnika ako prođu play-off Lige prvaka. Pobjede li litavski Kauno Žalgiris, za ulazak u Ligu prvaka će trebati nadigrati norveški Viking. Spomenimo kako su modri svakako osigurali europsku jesen, jer ispadnuli od Litavaca odlaze u play-off Europske lige, a izgube li tamo ući će u grupnu fazu konferencijske lige. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
6: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis.
13: najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: 27 stupnjeva Celzijevih u Dubrovniku, 24 u Rijeci, Šibenike na 23, u Splitu 22. Zagreb i Osijek mjere 20, Sisak, Karlovac i Varaždin su na 18, u Slavonskom Brodu 17, u Gospiću ugodnih 16. Vrijeme sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz umjeren razvoj oblaka moguć je pokoji rijetki pljusak. Vjetar većinom slab u drugom dijelu dana na istoku i umjeren jugoistočni, ponegdje na obali i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 34 do 39.
13: Media servis. Najbrža istina.

0: Glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.
1: Evo, čuli smo i prve vijesti medija servisa. U gradu Đakovo mjerimo trenutno 22 celzijeva stupnja. Tlak zraka je 1015 hektopaskala, vlažnost zraka iznosi 53%. Vrijeme za hit dana, Miroslav Škoro, Laži Mare.
0: Hit dana, Radio Đakova.

0: Sportske minute.
1: Nogometaša Dinama očekuje susret s litavskim Kaunas Žalgirisom u trećem predkolu Lige prvaka. Prva utakmica igra se o 20 sati na Maksimiru, a modri slove za velikog favorita, trener Mario Kovačević.
2: Šta znači favoriti to ovako na papiru, da, ali treba to dole na terenu pokazati, jer nije Žalgiris tu bez veze. Dva pretkola su prošle, imaju to oni dosta dobrih igrača, internacionalca, kad gledate Litvanska liga, ali to je ozbiljna ekipa, imaju našeg trenera koji nas jako dobro pozna, tako da siguran sam da se oni dobro pripremiti, ali evo, kako sam ja rekao, opet se puno toga bude nas pitalo.
1: Očekivanje od utakmice podijelio igrač modrih Moris Valinčić.
3: Pa svakako pobjeda svakako je dobrodošla i također uz to clean sheet, tako da sigurno da bi nas to jako dobro zadovoljilo, ali prvenstveno dobar ulazak u utakmicu, s time bi dalje išli u Litvu.
1: Dotaknuo se trener Kovačević i igračkog kadra pred važan europski susret.
2: Zajec ima malo problema, ali bit će normalno trenirao. Budemo tako reći svi na raspolaganju. Prevljak polako se je priključio. Ostalo svi dobro treniraju.
1: Susret je najavio i trener Kaunas Žalgirisa Željko Sopić.
4: Znamo što znači Dinamo kad igra. Kad igra na Maksimiru, nošen tisućama navijača. Znam da neće biti lagano, ali gledajte, i ne mislim da je ovo kraj našeg uspjeha, da smo došli tu turistički. Da smo došli tu turistički, onda bi vjerojatno ne bi došli čarterom, nego bi otkazali utakmicu i predali se. Najiskrenije, daćemo sve od sebe što imamo u tom trenutku na terenu, pa ćemo na utakmici vidjeti da li je to dosta ili nije dosta.
1: Uzvrat je na rasporedu od tjedan dana kasnije, a prođu li dalje, modri će u play-offu igrati protiv norveškog Vikinga. Nogometaši Rijeke i Hajduka saznali su potencijalne protivnike u play-offu konferencijske lige ako uspiju proći treće pretkolo. Rijeka igra protiv finskog Ilvesa, a prođu li dalje za ulazak u grupnu fazu igraće protiv boljeg iz dvoboja irskog Bohemijana i danskog Midtjyllanda. Hajduk u trećem pretkolu igra protiv litavskog Žalgirisa, a prođu li dalje grupnu fazu će pokušati izboriti protiv pobjednika dvomeća poljskog Rakova i švedskog Hambabribija. Treće pretkolo se igra idući četvrtak, dok je play-off na rasporedu 20. i 27. kolovoza. I još jedna sportska vijest, hrvatska tenisačica Antonija Ružić plasirala se u drugo kolo WTA turnira u Torontu. Uspješan je bio i hrvatski tenisač Borna Goja, koji je na Challengeru u američkom Lexingtonu izborio osminu finala.
0: Sportske minute.

0: Neonske minute.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži nektarina euro 39, teleći vrat s kosti 5,99, svježi odojak s glavom 3,99, a Heineken pivo 6 puta pola litre 8,49. Konzum, s vama kroz život.
2: Novela Knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela Matije Gupca 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime? Nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
5: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
6: No, Optika Đakovo.
5: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
6: Primamo i recepte HZZO-a.
5: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
6: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
5: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
6: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
5: Ili nazovite 099-543-9000.
6: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
7: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
8: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Na današnji dan 4. kolovoza 1693. prema legendi benediktanac Dom Perignon stvorio šampanjac. 1859. rođen je norveški književnik i nobelovac Knut Hamsun, čija su djela neobičan spoj romantizma i modernizma. 1900. rođen je Ljudevit Šestić, hrvatski slikar u tradiciji impresionizma. A 1995. započela je operacija Oluja, kojom su hrvatska vojska i policija oslobodile okupirana područja.
1: Na današnji dan

0: nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
1: Narodna mudrost kaže, u svakoj šali pola istine. Ova jednostavna izreka podsjeća nas da se iza smijeha često krije iskreno mišljenje, osjećaj ili poruka koju netko ne želi ili ne može izreći otvoreno. Šala ponekad služi kao zaštita, ali i kao način da se kaže ono što bi u ozbiljnom razgovoru bilo teže izgovoriti. Ljudi se često našale kako bi upozorili na nečiju manu, izrazili nezadovoljstvo ili pohvalili nekoga na nenametljiv način. Upravo zato mnogi nakon dobre šale zastanu i zapitaju se je li tu ipak bilo nešto istine. U takvim trenucima ova narodna mudrost dobiva svoje pravo značenje. Ipak ne treba zaboraviti da nije svaka šala odraz stvarnosti. Humor često počiva na pretjerivanju, mašti i želji da nasmije druge. Zato ovu izreku treba shvatiti kao životno iskustvo, ne kao nepromjenjivo pravilo. Bez obzira na okolnosti, u svakoj šali pola istine ostaje jedna od onih narodnih mudrosti koja nas podsjeća da pažljivo slušamo ne samo riječi, nego i ono što se krije iza njih.
0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.

0: Neonske minute.
1: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Tofinat ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Tofinat ili klasičnu ledenu kavu.
2: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
0: Elektro Niko Đakovo.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
4: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
0: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 8 sati. Državni hidrometeorološki zavod za Slavoniju izdao crveno upozorenje koje je na snazi do četvrtka. Temperature će se penjati do 40 celzijevih stupnjeva, pa Hrvatski zavod za javno zdravstvo u svojim preporukama savjetuje izbjegavanje izravnog izlaganja suncu od 10 do 17 sati. Uoči sutrašnjeg dana pobjede, domovinske zahvalnosti i dana hrvatskih branitelja, izaslanstvo Osječko-baranjske županije položit će vijenac i zapaliti svijeću počast poginulim hrvatskim braniteljima. Uvod je to u proslavu 31. obljetnice vojno-redarstvene akcije Oluja, čija će se središnja proslava održati sutra u Kninu. I ove godine na proslavi će sudjelovati Đakovčani, a dio njih odlazi u Knin u organizaciji Udruge veterana 122. brigade. U petak počinje isplata mirovina za srpanj, objavio je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Caritas Đakovačko-osječke nadbiskupije 1. kolovoza raspisao je natječaj nadbiskupijske zaklade dr. Nikola Dogan za dodjelu financijske pomoći učenicima i studentima u školskoj, odnosno akademskoj godini 2026. i 2027. Na natječaj molbu mogu uputiti učenici osnovnih i srednjih škola, redoviti studenti i doktorandi, a kriteriji za dodjelu novčane pomoći uglavnom se odnose na socijalno stanje. Dobivanje novčane pomoći povezano je s brojem malodobne djece u obitelji, brojem djece koja se školuju iz obitelji, a prednost imaju obitelji s brojnom djecom. Natječaj je otvoren do 10. listopada, sve potrebne informacije i uvjeti za prijavu nalaze se na stranici Caritasa Đakovačko-osječke nadbiskupije. I u protekla 24 sata bila su u znaku vatrogasnih intervencija zbog požara na otvorenom prostoru. Vatrogasci Gašinaca, Satnice, Đakovačke i Drenja imali su intervenciju zbog požara suhe trave na vojnom poligonu Gašinci. Sličnu intervenciju imali su i vatrogasci Viškovaca koji su gasili požar suhe trave u Vučevcima. Županijski centar 112 zabilježio je još nekoliko vatrogasnih intervencija u Osječko-baranjskoj županiji.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano te i dalje vrlo vruće. Vjetar slab sredinom dana i poslije podne, ponegdje do umjeren jugoistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 38 do 41. Ona trenutna u gradu Đakovu iznosi u ovome trenutku iznosi 26 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Vremenske minute.
1: Poštovani slušatelji, zbog velikog broja vaših čestitki koje su emitirane u nedjelju 2. kolovoza, obavještavamo vas da ćemo reprizu emisije podijeliti na dva dana. Naime, kada bismo reprizu emitirali u redovitom terminu u četvrtak od 18 sati, veliki dio emisije bio bi na programu tijekom noći, a završilo bi tek oko 7 sati u petak ujutro, što doista ne bi imalo smisla. Stoga smo odlučili reprizu podijeliti na dva dijela. Čestitke po vašem izboru ne žute, emitirat ćemo u srijedu 5. kolovoza od 14 sati, a program će prema procjeni trajati do 22 sata. Čestitke po programu ne bijele emitirat ćemo u redovitom terminu u četvrtak od 18 sati. Hvala vam na razumijevanju.
0: Marketing Radio Đakova 822 249.

pogrebne obavijesti. U pogrebnim obavijestima obavještavamo. Preminuo je Ante Nikolić u 87. godini, sahrana je u 10 sati na gradskom groblju Đakovo. Obitelji preminulog, iskrena sućut. Pogrebne obavijesti.

0: Leonske minute.
1: Temperature rastu, a u dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
2: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
3: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

0: putevima grada.
1: Uoči sutrašnjeg dana pobjede domovinske zahvalnosti Dana hrvatskih branitelja, izaslanstvo Osječko-baranjske županije položit će vijenac i zapaliti svijeću počast poginulim hrvatskim braniteljima. Uvod je to u proslavu 31. obljetnice vojno-redarstvene akcije Oluja, čija će se središnja proslava održati sutra u Kninu. I ove godine na proslavi će sudjelovati Đakovčani, a dio njih odlazi u Kninu, organizaciju udruge veterana 122. brigade. Do 9. kolovoza sukladno smjernicama Roadpola na području Republike Hrvatske, a tako i na području Policijske uprave Osječko-baranjske, policijski službenici provešće pojačani nadzor brzine kretanja vozila. Policija će, kako se najavljuje, pojačani nadzor brzine kretanja provoditi kontinuirano na maksimalno mogućem broju lokacija. Evo sada i onih servisnih informacija. Dežurna služba Đakovačkog vodovoda, telefon 818-295, dežurna služba HEP-a, telefon 0800-300-408, dežurna služba HEP-lina, telefon 031-243-279, policija 192, vatrogasci 193, hitna pomoć 194. Autobusni promet, informacije na telefon 060-30-2030, željeznički promet, informacije na telefon 060-333-444.

0: Portret umjetnika. Ljudi koji su svojim talentom, idejama i djelima oblikovali kulturni identitet Hrvatske i svijeta. Kroz biografije poznatih umjetnika otkrivamo zanimljive trenutke iz njihovih života, priče koje stoje iza umjetnosti, te kratke osvrte na njihova najvažnija i najpoznatija djela. Susret života, umjetnosti i trajne kulturne vrijednosti. Portret umjetnika.
1: Na današnji dan 4. kolovoza 1900. godine rođen je Ljudevit Šestić, jedan od istaknutijih hrvatskih slikara 20. stoljeća, poznat po pejzažima i djelima koja nastavljaju tradiciju impresionizma. Rođen u Starim Mikanovcima u Slavoniji, velik dio svog umjetničkog života posvetio je prikazivanju prirode, seoskog krajolika i svakodnevnog života ljudi, osobito slavonskog podneblja. Šestićevo slikarstvo odlikuje se toplinom boja, bogatstvom svjetla i osjećajem za atmosferu. Umjesto velikih povijesnih tema, birao je motive koji su ga okruživali, rijeke, šume, polja, sela, stare ulice i ljude u svakodnevnim poslovima. Upravo u toj jednostavnosti pronalazio je ljepotu, stvarajući djela koja i danas zrače mirom, skladom i ljubavlju prema zavičaju. Bio je jedan od umjetnika koji je ostao vjeran klasičnom slikarskom izrazu u vremenu kada su se razvijali brojni novi umjetnički pravci. Njegove slike karakteriziraju široki potezi kistom, skladna kompozicija i naglašena igra svjetlosti, zbog čega ga se često povezuje s hrvatskim impresionističkim nasljeđem. Tijekom bogate umjetničke karijere sudjelovao je na brojnim samostalnim i skupnim izložbama u Hrvatskoj inozemstvu. Njegova djela nalaze se u muzejima, galerijama i privatnim zbirkama te predstavljaju vrijedan dio hrvatske likovne baštine. Ljudevit Šestić preminuo je 1968. godine, ali njegov umjetnički opus i danas živi kroz slike koje svjedoče o ljepoti hrvatskog kreolika i vremenu u kojem je stvarao. Njegovo ime ostaje trajno zapisano među umjetnicima koji su svojim djelima obogatili hrvatsku kulturu i ostavili neizbrisiv trag u povijesti našeg slikarstva.
0: Portret umjetnika.

0: Jutrofon.
1: Evo nas i u Jutrofonu 813-249-822-271, brojevi su telefona na koje nas možete nazvati ukoliko danas imate slavljenicu ili slavljenika. Dakle, 813-249-822-271, ovo je Jutrofon. Danas je 4. kolovoza, prema katoličkom kalendaru imenom slave Ivan Marija Vianney, zaštitnik župnika i ispovjednika, te svi koji nose imena Ivan, Ivana, Ivica, Ivo, Ivanka, Janko, Janja i njihove izvedenice, kada svoj imendan obilježavaju prema spomendanu, dakle na svetog Ivana Marija Vianneya. Sveti Ivan Marija Vianney rođen je 1786. godine u Francuskoj. Kao župnik u mjestu Ars postao je poznat po skromnosti, dubokoj vjeri, neumornom radu s vjernicima. Satima je svakodnevno ispovjedao, tješio ljude i svojim životom svjedočio evanđeoske vrijednosti. Zbog svoje iznimne predanosti svećeničkom pozivu, Papa Pio XI proglasio ga je zaštitnikom svih župnika na svijetu. Njegov blagdan prilika je da se prisjetimo važnosti dobrote, poniznosti, služenja drugima i ustrajanosti u činjenju dobra. Svim slavljenicima koji nose neko od ovih imena upućujemo iskrene čestitke. Svima onima koji slave rođendan želimo sretan rođendan. Bio je to Jutrofon.
0: Jutrofon. Hit dana Radio Đakova.
1: Miroslav Škoro, Laži, Mare, hit dana.

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime? Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
3: Marketing Radio Đakova. 822-249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 9 sati. Državni hidrometeorološki zavod za Slavoniju je izdao crveno upozorenje koje je na snazi do četvrtka. Temperature će se penjati do 40 celzijevih stupnjeva, pa Hrvatski zavod za javno zdravstvo u svojim preporukama savjetuje izbjegavanje izravnog izlaganja suncu od 10 do 17 sati. Uoči sutrašnjeg dana pobjede, domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i izaslanstvo Osječko-baranjske županije položit će vijenac i zapaliti svijeću počast poginulim hrvatskim braniteljima. Uvod je to u proslavu 31. obljetnice vojno-redarstvene akcije Oluja, čija će se središnja proslava održati sutra u Kninu. I ove godine na proslavi će sudjelovati Đakovčani, a dio njih odlazi u Knin u organizaciji Udruge veterana 122. brigade. U petak počinje isplata mirovina za srpanj, objavio je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Caritas Đakovačko-osječke nadbiskupije 1. kolovoza raspisao je natječaje nadbiskupijske zaklade dr. Nikola Dogan za dodjelu financijske pomoći učenicima i studentima u školskoj, odnosno akademskoj godini 2026-2027. Na natječaju molbu mogu uputiti učenici osnovnih i srednjih škola, redoviti studenti i doktorandi, a kriteriji za dodjelu novčane pomoći uglavnom se odnose na socijalno stanje. Dobivanje novčane pomoći povezano je s brojem malodobne djece u obitelji, brojem djece koja se školuju iz obitelji, a prednost imaju obitelji s brojnom djecom. Natječaj je otvoren do 10. listopada, a sve potrebne informacije i uvjeti za prijavu nalaze se na stranici Caritasa Đakovačko-osječke nadbiskupije. I protekla 24 sata bila su u znaku vatrogasnih intervencija zbog požara na otvorenom prostoru. Vatrogasci Gašinaca, satnice Đakovačke i Drenja imali su intervenciju zbog požara suhe trave na vojnom poligonu Gašinci. Sličnu intervenciju imali su i vatrogasci Viškovaca koji su gasili požar suhe trave u Vučevcima. Županijski centar 112 zabilježio je još nekoliko vatrogasnih intervencija u Osječko-baranjskoj županiji.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano te i dalje, vrlo vruće, vjetar slab, sredinom dana i poslije podne ponegdje do umjerenog istočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 38 do 41. Trenutno u Đakovu 29 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljih.

0: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraži nektarina euro 39, teleći vrat s kosti 5,99, svježi odojak s glavom 3,99, a Heineken pivo 6 puta pola litre 8,49. Konzum, s vama kroz život.
3: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala neka vas ne brine. Tu su Slavonija nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
4: Marketing Radio Đakova.
5: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Neonske minute.
1: Poštovani slušatelji, zbog velikog broja vaših čestitki koje su emitirane u nedjelju 2. kolovoza, obavještavamo vas da ćemo reprizu emisije podijeliti na dva dana. Naime, kada bismo reprizu emitirali u redovitom terminu u četvrtak od 18 sati, veliki dio emisije bio bi na programu tijekom noći, a završila bi tek oko 7 sati u petak ujutro, što doista ne bi imalo smisla. Stoga smo odlučili reprizu podijeliti na dva dijela. Čestitke po vašem izboru, one žute, emitirat ćemo u srijedu, 5. kolovoza od 14 sati, a program će prema procjeni trajati do 22 sata. Čestitke po programu bijele emitirat ćemo u redovitom terminu u četvrtak od 18 sati. Hvala na razumijevanju.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Tri zvijesti Radio Đakova.
1: Diljem Hrvatske obilježava se Dan pobjede i 31. obljetnica Oluje.
0: Blic vijesti.
1: Visoke temperature drže svoj vrhunac, izbjegavajte boravak na otvorenom.
0: Blic vijesti.
1: Zbog dugotrajne suše zabilježeni su rekordno niski vodostaji Dunava i Drave.
0: Blic vijesti.
1: Milijun eura za 108 programa kulturnih i kreativnih industrija.
0: Blic vijesti.
1: Zaklada dr. Nikola Dogan pomaže učenicima i studentima.
0: Blic vijesti.
1: Dinamo dočekuje litavski Kauno Žalgiris u prvom susretu trećeg pretkola Lige prvaka.
0: Blic vijesti.
1: Kovačević najavio Kauno Žalgiris, favoriti smo na papiru, ali treba to pokazati i na terenu.
0: Blic vijesti.
1: Sopić u oči Dinama, ne mislim da je ovo kraj našeg uspjeha, nismo došli turistički.
0: Blic vijesti.
1: Ružić uspješna u Torontu, Gojo u Lexingtonu.
0: Blic vijesti.
1: Glavina, 11 milijuna eura za organizaciju međunarodnih sportskih natjecanja u 2027. godini.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
1: Osvježavajuća, fina i puna proteina. Evo recepta za hladnu juhu koja se ne kuha. Jela bez termičke obrade idealni su izbor za vruće ljetne dane, a pogotovo kada se nalazimo usred toplinskog vala. Baš zato umjesto za štednjakom svoj sljedeći obrok napravite u blenderu. Ova hladna juha odličan je izbor kada želite pojesti nešto osvježavajuće, fino i puno proteina u svega nekoliko minuta. Bazira se na povrću i grškom jogurtu koje obiluju bjelančevinima. Kremastu teksturu i zdrave masnoće dobiva se od avokada i maslinova ulja, dok joj marinirani feta sir dodaje dodatnu dozu slasti. Da biste pripremili ovu hladnu juhu, bit će vam potrebno manje od 5 minuta. Ipak, preporučujemo vam da je ohladite u hladnjaku prije posluživanja. A koji su nam potrebni sastojci za hladnu juhu od povrća i jogurta? 250 g grčkog jogurta, 200 g svježih listića špinata, 70 g feta sira, 3 žlice masti, 50 g grčkog jogurta, 200 g svježih listića špinata, 70

0: se marinira. U dobrom blenderu ili sjeckalici povrća pomiješajte grčki jogurt, krastavac, špinat, češnjak, avokado, sok jednog limuna i nešto svježeg listića bosiljka. Blendite dok ne dobijete jednoličnu gustu smjesu. Ako je smjesa pretjerano gusta, dolijte nešto obične hladne vode. Posolite i popaprite po želji. Zatim ostavite smjesu u hladnjaku oko sat vremena, a potom je poslužite s mariniranim feta sirom. Dobar vam tek.
1: Opet isto pitanje. Što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak. Od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.

0: Neonske minute.
1: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
2: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
3: Marketing Radio Đakova 822-249. Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100,2. Utorkom od 10 do 12.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 10 sati. Državni hidrometeorološki zavod i za Slavoniju izdao crveno upozorenje koje je na snazi do četvrtka. Temperatura će se penjati do 40 celzijevih stupnjeva, pa Hrvatski zavod za javno zdravstvo u svojim preporukama savjetuje izbjegavanje izravnog izlaganja suncu od 10 do 17 sati. Uoči sutrašnjeg Dana pobjede, domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, izaslanstvo Osječko-baranjske županije položilo je vijenac i zapalilo svijeću počast poginulim hrvatskim braniteljima.
2: Što obilježavamo 5. kolovoza?
3: Obilježavamo Dan pobjede Oluje. Bolno se sjećam, ali i radosno, jer taj dan se moja kćeru davala i tu nam je granata prošla ujutro. Zapravo prethodno veče i bojali smo se, pa smo tu išli na vjenčanje i kurzom u katedralu. Ali te noći Ivanovcima su bili svatovi. Ispraznila se vojska iz doma da smo tamo mogli imati svatove. Nismo znali da se događa to. I onda negdje u zoru su dečki koji su svirali, su prekrasno jedno Matoševu pjesmu Kroacija, to su recitirali, predivno je bilo. I onda su rekli, Oluja je prošla, pobjedili smo. Svima kažem, budite svjesni da imamo državu, ali nažalost drugi ne razmišljaju tako. Najveće blago je da imaš svoju državu, da imaš svoju slobodu. Neki ne žele to.
4: Dan pobjede i Dan hrvatskih branitelja.
2: Što vam predstavlja? Što nam
4: ponos
2: predstavlja?
4: Ponos svih nas, bar bi trebalo biti.
2: Jesmo li toga svjesni? Da?
4: Pa neki jesu, ali neki po meni nisu. Nažalost.
5: Oluju, ne smo ništa više reći. Puno nam to znači. Dobili smo slobodu svoju, svoju državu svoju, je li tako?
1: Uvod je to u proslavu 31. obljetnice vojno-redarstvene akcije Oluja, čija će se središnja proslava održati sutra u Kninu. I ove godine na proslavi će sudjelovati Đakovčani, a dio njih odlazi u Kninu organizaciju Udruge veterana 122. brigade. U petak počinje isplata mirovina za srpanj, objavio je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Caritas Đakovačko-osječke nadbiskupije 1. kolovoza raspisao je natječaj nadbiskupijske zaklade dr. Nikola Dogan za dodjelu financijske pomoći učenicima i studentima u školskoj, odnosno akademskoj godini 2026-2027. Na natječaj molbu mogu uputiti učenici osnovnih i srednjih škola, redoviti studenti, doktorandi, a kriterije za dodjelu novčane pomoći uglavnom se odnose na socijalno stanje. Dobivanje novčane pomoći povezano je s brojem malodobne djece u obitelji, brojem djece koja se školuju iz obitelji, a prednosti imaju obitelji s brojnom djecom. Natječaj je otvoren do 10. listopada, a sve potrebne informacije i uvjeti za prijavu nalaze se na stranici Caritasa Đakovačko-osječke nadbiskupije. I protekla 24 sata bila su u znaku vatrogasnih intervencija zbog požara na otvorenom prostoru. Vatrogasci Gašinaca, Satnice, Đakovačke i Drenja imali su intervenciju zbog požara suhe trave na vojnom poligonu Gašinci. Sličnu intervenciju imali su i vatrogasci Viškovaca koji su gasili požar suhe trave u Vučevcima. Županijski centar 112 zabilježio je još nekoliko vatrogasnih intervencija u Osječko-baranjskoj županiji.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano te i dalje vrlo vruće, vjetar slab, sredinom dana i poslije podne ponegdje do umjeren jugoistočni, najviša dnevna temperatura zraka od 38 do 41 celzijev stupanj. Trenutno u Đakovu 32 celzijeva stupnja.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
6: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Dobar dan. Hoćemo majstore šišat?
1: Dobar dan, izvolite. Može, evo, prvi ste na redu. Kako ćemo to? Hoćemo nešto malo gore skratiti, više, hoće biti srednje ili ćemo ostaviti malo prekuha ili ćemo uz uho ići on.
2: Dobar vam dan i dobrodošli u Tamburašnicu, dobrodošli u Zanatsku tamburašku radionicu, dobrodošli u Tamburašku top listu Radio Đakova. I ovoga utorka zajedno smo do 12 sati. Kako nam izgleda lista? Na mjesto broj 10 Tamburašnice, Slađan Poljak Slađo, Ja sam prava večarina, Dom će uvijek zvati, Darija Udovičić. Na mjesto broj 9, Viktorija Kulišić Dženka, Jedne tople ruke, 8, Sinđir Klupa. Na mjesto broj 7, Stjepan Jeršek Štef, Mnogo žena, Ja sam sreo. Na mjesto broj 6, Bruno Bunjevac, A u zoru, 5, Zlatni dvori, Vraćam ti se Slavonija. Na mjesto broj 4, Dvije majke, Branko Polić. Na mjesto broj 3, Podrumski bečari, Volio sam, Volile su mene. Na mjesto broj 2 i broj 1 Tamburašnice, Ana Marija Žonka, Slavonka sam, vesela.

0: Neonske minute.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime? Nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
5: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
6: Marketing Radio Đakova. 822-249.

0: Čuli smo i slađu, ja sam prava bečarina, 813249822271, brojevi su tamburašnice. Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, Čika Brđo.
1: Prijatelju Mario, ja sve ovo mislim, što su ovi malo prije, uspjevali, da to nije istina.
0: Ha, ne znam što
1: da... sve vole, da sve ovo. Pa nekog Boga se sjetim toga, pa me i stid.
0: Pa, Čika Brđo, eto, neko voli. Što da...
1: Pa ne znam.
0: Ne znam, Čika Brđo, neću
1: ja
0: se...
1: Ja sam sad ostario i sad to me neobično.
0: Neću se ja tu sad stavljati u poziciju da određujem...
1: De mi kaži, jel mi zla, ovaj, Janjevi.
0: Ma Janje, ko zna gdje, sad je po morima.
1: U Bog ti jedan, od svakog kćeri.
0: Ma da, pa može sad...
1: Eto, tako... puno ju pozdravljamo. Pozdravljam Glasince, pozdravljam moje Kondrićane, Crnavce, Lapovčane i moju rodbinu. Svagdje pozdravljam Božu i njegovu mamu. Pozdravljam Matu Kešince, pozdravljam Budrovce, Zvonaricu, pozdravljam Marka. Pozdravljam Slavena i Ivicu u Kopanicu. Boga ti ne znam kog... Jozu i Maricu da ne zaboravim.
0: Da, to njih posebno.
1: I eto sve koji su... Mene pozdravljaju, koji zovu, koji slušaju. Svima želim sve najbolje, Mario, vama i vašima tude. Ugodan i lijep ovaj sunčani dan. Da budu zadovoljni, a ne nervozni.
0: Dobro, Čika Brđo, hvala vam lijepo.
1: Sve pozdravljam koji mene i poznaje i znaje.
0: Živjeli i lijep vam pozdrav.
1: Bog i sretno.
0: Bio to Čika Brđo, 813249822271, novi poziv. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan vama.
2: Lijep pozdrav od Marka iz Semeljaca.
0: Lijepi pozdrav, Marko.
2: Hvala lijepo. Tri puta po tri glasa. Dvije majke, podrumski bečari i lijepo zdravama, jeste se odmorili, Mario?
0: Ma jesam, kako se ne bi odmorili. Je,
2: da, idemo dalje sa poslom.
0: Idemo dalje, nema se što čekati.
2: Eto, pozdrav Jozi i Marici, sretno njihovo slavlje koje uskoro imaju, da je gospodine Slaveni Ivici u Kopanicu, baki Dari u Lapovce, Boži i njegovoj mami u Mrzović i dečkema koji su branili zajedno sa mnom na Osječkoj brigadi tu u Mrzovićkoj šumi. Evo, do slušanja, Bog.
0: Lijep pozdrav, do slušanja. Halo, halo, ima li još koga pri telefonu? 813249, ima, halo, dobar dan. Halo, halo, halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan vama.
3: Za naše mlade snage zahtjeva podrumske bečare tri puta po tri glasa.
0: Podrumski bečari, upisao sam. Hvala vam lijepo, lijep pozdrav vam, ugodan dan. Koliko može biti danas, evo ove, toplinski val je tu, što možemo? Ljeto je, Bože moj. Čuli smo vas, čuli smo slađu, idemo sada na mjesto broj 9 poslušati i Darija Udovičića, a on kaže dom će uvijek zvati.
4: Tamburašnicin broj 9.

0: To Dario Udovičić, dom čovjek zvati mjesto broj 9 Tamburašnice 813249822271. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan vama.
1: Pozdrav studiju i reži, Mario i tebi i svima, koliko vas ima.
0: Hvala lijepo, pozdrav i vama.
1: Eto, ako može, za Zlatne dvore vraćam ti se Slavonio, 5 puta po 3 glasa.
0: Ma, može, evo, 3 puta po 3, što se kaže, vraćam ti se Slavonio. Upisao sam vaše glasove. Lijepom pozdrav, idemo dalje. 813249822271. Predvrnu loteriju 1 za one koji zovu izvan županije. 813249822271, a pišite nam na 091181396. 3 puta po 3 glasa za Slavonka sam vesela, pozdrav iz satnice, piše nam Slatkica sa veselim srcem, pozdrav s vožnje, trenutno u Našicama. Eto, lijepi pozdrav u Našice. Glasovi za nama, Mariju, pozdrav od Josipe. Slađe, ja sam prava bečarina, glasove glasam za podrumske bečare, 3 puta po 3 glasa. Pa onda glasovi za Darija Udovičića, dom čovjek zvati, mjesto broj 9, glasovi za podrumske bečare ponovo. Pozdrav, studiju reži, 5 puta po 3 glasa za Zlatne dvore, vraćam ti se Slavonio, pozdrav Marija tebi, studiju reži, glasamo za vraćam ti se Slavonio. Nas 15 unučadi, pravunuče, supruga i ja. Eto, lijep vam pozdrav, pa onda glasovi za Ana Mariju. Pozdrav od Sanje. Pozdrav Sanji. Glasovi, eto, i Viktoriji Kulišić. Pjesme da tople ruke. Pa novi SMS Branko Polić, dvije majke. Evo ga, to su bili vaši SMS-ovi, čuli smo i poziv, glasove smo upisali, a idemo sada prema mjestu broj 8. Na mjesto broj 8 ovoga tjedna Viktorija Kulišić-Ženka, jedne tople ruke.
2: Tamburešnicin broj 8.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031-654-015. Optika Dijako.
1: Poštovani slušatelji, zbog velikog broja vaših čestitki koje su emitirane u nedjelju 2. kolovoza, obavještavamo vas.

0: Za od 14 sati, a program će prema procjeni trajati do 22 sata. Čestitke po programu One bijele emitirat ćemo u redovitom terminu u četvrtak od 18 sati. Hvala vam na razumijevanju.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Kvake, vici, okovi za plastiku, drvo, metal, pop, zakovice, lanci, sajle, boreri, rezne i brusne ploče, elektrode, inoks, vici. Kvake, vici, okovi, zakovice, lance, sajle.
1: Pa dobro, dokle više?
2: Pa do Ventus Trade-a.
1: Ventus Trade, Đakovo, Ivana Gorana Kovačića, 23.
2: Sve što trebate, na jednom mjestu.
3: Marketing Radio Đakova. 822-249.
0: Ovo je Tamburašnica, ovo je Zanatska Tamburaška radionica. Dobar vam dan.
4: Halo. Dobar vam može 5 puta po 3 glasa.
0: Ajde, dobro, lijepo pozdrav.
4: Zlatni dvori.
0: Zlatni dvori, shvatio sam. Hvala lijepo, lijepi pozdrav, idemo dalje. 813249 822271. Halo, dobar dan.
5: Halo, dobar dan, gospod Mario iz Kopanice.
0: Lijepi pozdrav u Kopanicu.
5: Lijepi pozdrav, eto, vama i studiju i rezi.
0: Hvala lijepo.
5: Dobro ste, jel da, to sad dugo vas čuo, 2 tjedna.
0: O, da, kako ne, sad sam ko novi.
5: Da, sad ste se odmorili, da, nekad. Evo, ja bi tri puta po tri glasa za gospodina Branka Polića, ako može i za Ana Mariju Zonka i za podrumske bečare.
0: I podrumski bečari.
5: I pozdravio bi puno gospođu Đakovo, što me uvijek pozdravi. Veliki joj pozdrav šaljem. I gospodina Mirta, pozdravljam profesora Čurića i gospodina Matkova Josipa i gospođu Dubravku Bradić. I čika brzi pozdrav i bakabari u Lapovce, eto. I komšijama pozdrav Blaženki, eto, njezinoj mami i gospodinu Marku Stemeljce i gospodinu Bozi, njegove mami u Mrzović, eto. Da.
0: Sve smo rekli.
5: Sve smo rekli sada, da.
0: Lijep pozdrav za sada. Čujemo se. Lijepi pozdrav.
5: Čujemo se, da.
0: Idemo dalje, 813249 822271, ovo je Tamburašnica. Halo, dobar dan.
6: Dobar dan, može 5 puta po 3 glasa za Zlatne dvore.
0: Upisano, hvala lijepo, idemo dalje, 813249 822271, ma možete vi reći 50 puta 50. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Halo.
7: Mario.
0: Lijepi pozdrav.
7: Glasovi za Polića, 3 glasa, a pozdravljam Šogora, Mivu, Čepinu i Katisu, Svetričnu i pozdravljam moju matu i Čajkosi, Lučuju, Čajkosi. Eto, Bog.
0: Ajde, lijepi pozdrav, glasovi upisani, pozdravi prenešeni. Evo, dobar dan, kome kažemo. Halo, dobar dan.
8: Dobar dan.
0: Dobar dan vama.
8: Može za podrumske pečare, 3 puta po 3 glasa.
0: Upisao sam, hvala lijepo vama. Hvala lijepo, Marija. Pozdrav, 813249822271, novi poziv. Halo, dobar dan.
9: Dobar dan, 3 puta po 3 glasa podrumski bečari.
0: Upisano, hvala vam lijepo. Mjesto broj 2, bilježimo glasove podrumski bečarima. 813249822271. Za nama je u glasovi, tebi i svima u režiji pozdrav od Nene i satnice. Halo, dobar dan. Pozdrav,
10: dobar
0: Neni.
10: Dan.
0: Halo, dobar dan.
10: 3 glasa, Zlatni dvori.
0: Zlatni dvori, upisano, hvala lijepo, idemo dalje, vraćam ti se Slavonija. Glasovi za mlade Đakovačke nade, podrumske bečare putem SMS-a. Halo, dobar dan. Halo. Idemo dalje, 813249822271, po glas dajem za Bruno.

0: Neonske minute.
1: Novela Knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela Matije Gupca 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
2: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, Boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
3: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
4: Marketing Radio Đakova.
5: A sada za kraj prvoga dijela nešto prigodno. Zdravko Carević, car. Hvala za slobodu.

moram ti reći. Moraš to znati. Sad slobodno mogu na put se dati. Usnuti mirno s našim herojima, jer Hrvatska svoju budućnost ima.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Državni hidrometeorološki zavod za Slavoniju je izdao crveno upozorenje koje je na snazi do četvrtka. Temperature će se penjati do 40 celzijevih stupnjeva, pa Hrvatski zavod za javno zdravstvo u svojim preporukama savjetuje izbjegavanje izravnog izlaganja suncu od 10 do 17 sati. Uoči sutrašnjeg dana pobjede, domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, izaslanstvo Osječko-baranjske županije položilo je vijenac i zapalilo svijeću počast poginulim hrvatskim braniteljima.
2: Što obilježavamo 5. kolovoza?
3: Obilježavamo Dan pobjede Oluje. Bolno se sjećam, ali i radosno, jer taj dan se moja kćeru davala i tu nam je granata prošla ujutro. Zapravo prethodno veče i bojali smo se, pa smo tu išli na vjenčanje i kurzom u katedralu. Ali te noći Ivanovcima su bili svatovi. Ispraznila se vojska iz doma da smo tamo mogli imati svatove. Nismo znali da se događa to. I onda negdje u zoru su dečki koji su svirali, su prekrasno jedno Matuševu pjesmu Kroacija, to su recitirali, predivno je bilo. I onda su rekli, Oluja je prošlo, pobjedili smo. Svima kažem, budite svjesni da imamo državu, ali nažalost drugi ne razmišljaju tako. Najveće blago je da imaš svoju državu, da imaš svoju slobodu. Neki ne žele to.
4: Dan pobjede i Dan hrvatskih branitelja.
5: Što vam predstavlja? Što nam
4: predstavlja? Ponos svih nas, bar bi trebalo biti.
5: Jesmo li toga svjesni? Da?
4: Pa neki jesu, ali neki bome nisu. Nažalost.
6: Oluju, ne smijem ništa više reći. Puno nam to znači. Dobili smo slobodu svoju, svoju državu osvojili, tako?
1: Uvod je to u proslavu 31. obljetnice vojno-redarstvene akcije Oluja, čija će se središnja proslava održati sutra u Kninu. I ove godine na proslavi će sudjelovati i Đakovčani, a dio njih odlazi u Knin u organizaciji Udruge veterana 122. brigade. Među njima i hrvatski branitelj dragovoljac Luka Vuković iz Potnjana.
7: Evo i ja u zadnje 3 godine isto redovito odlazim u Knin radi odavanja počasti svim našim poginulim braniteljima, našim ranjenim braniteljima, njihovoj djeci i svima, i s time želim odati počast. Ja i moje kolege koji večeras u 22 sata krećemo iz put Knina, sutra ujutro smo u Kninu i nosimo naše stjegove, naše svijeće, zapalit ćemo kod križa kao i svake godine svijeće i položiti vijence, pomoliti se za naše poginule branitelje, sve.
1: Kad je počela Oluja, Luka je bio pripadnik 3. gardijske brigade.
7: Kad je počela Oluja, bio sam u 3. gardijskoj brigadi i mi smo imali izvojen, znači čuvali smo našu Slavoniju, bili smo oko Osijeka raspoređeni i čuvali da ne bi došli nam iz Baranje i iz Srbije preko odavde. Mi smo bili kao istočno bojište, čuvali smo. Bio sam aktivan sudio u 3. gardijske brigade i to je prethodilo Bljesku. Bio sam u Bljesku, bio sam bio, kao znate sami, 3. gardijska brigada je bila nosioc Bljeska sa našom policijom, redarstvenicima i svim ostalima.
1: U petak počinje isplata mirovina za srpanj, objavio je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. I protekla 24 sata bila su u znaku vatrogasnih intervencija zbog požara na otvorenom prostoru. Vatrogasci Gašinaca, satnice Đakovački i Drenja imali su intervenciju zbog požara suhe trave na vojnom poligonu Gašinci. Sličnu intervenciju imali su i vatrogasci Viškovaca koji su gasili požar suhe trave u Vučevcima. Županijski centar 112 zabilježio je još nekoliko vatrogasnih intervencija u Osječko-baranjskoj županiji.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano te i dalje, vrlo vruće, vjetar slab, temperatura zraka od 38 do 41 Celzijev stupanj.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
8: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.
9: Dobar dan. Hoćemo majstere šišat?
10: Dobar dan, izvolite, može, evo, prvi ste na redu. Kako ćemo to, ćemo nešto malo gore skratiti, više, ili će biti srednje, ili ćemo ostaviti malo prekuha, ili ćemo uz uho ići on.
1: Evo nas u drugom dijelu Tamburašnice, evo nas u drugom dijelu Zanatske Tamburaške radionice, Tamburaške top liste, Radio Đakova. Kako nam lista izgleda ovoga tjedna? Na mjesto broj 10 Tamburašnice Slađan Poljak Slađo, ja sam prava bečarina, Dario Udovičić, dom će uvijek zvati, na mjesto broj 9, Viktorija Kulišić Dženka, jedna tople ruke, 8, Sinđer Klupa, na mjesto broj 7, Stjepan Iršek Štef, mnogo žena, ja sam sreo, na mjesto broj 6, Bruno Bunjevac, a uzoru 5, Zlatni dvori, Vraćam ti se Slavonijo, mjesto broj 4, Dvije majke Branko Polić, na mjesto broj 3, Volio sam, volila su mene, Podrovski bečari, na mjesto broj 2 i broj 1 Tamburašnice Ana Marija Žonka Slavonka sam vesela. Za početak drugoga dijela Tamburašnice Slavonske Lole, pismo kumu Tuni.

0: pa da tako kaže, Štef na mjestu broj 6, mnogo žena, ja sam sreo, 813249822271, ovo je Tamburašnica. Zanatska Tamburaška radionica, Tamburaška top lista radija Žakova, glasovi za Štefa, za pjesmu koju smo upravo čuli tri puta po tri glasa, pa glasovi za Viktoriju, ponovo, jedne tople ruke, a neko se sjetio i Sinđira i Klupe, evo bilježimo i njima glasove. Podrumskim Bečarima, tri puta po tri glasa, volio sam, volile su mene, glasovi za Ana Mariju, tri puta po tri glasa, Slavonka sam vesela, Bruni, ponovo glasovi za pjesmu Au Zoru. Mjesto broj 5 upravo je Bruno Bunjevac, pjesma Au Zoru.
1: Tamburešnicin broj 5.

0: Čuli smo Matu Škoru, a usput smo se malo prošetali do klupe za rezerve, otišli smo u kino sa kokicama i kolom sa Blankom. Život i kino. Tri glasa dajem za Dženku, lijepi pozdrav, kaže SMS. Tri puta po tri glasa za naše mlade Đakovčane, podrumske bečare, pozdravi Semeljaca, Kešinaca i Koritne. Halo, dobar dan.
1: Mario, dobar dan, pozdrav iz Gupčeve.
0: Lijepi pozdrav.
1: Tri puta po tri glasa za Brunu i pozdravljam sve koji glasaju za njega.
0: Hvala lijepo vama u ime Brune, eto ga. Idemo dalje, tri puta po tri glasa za podrumske bečarije. Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan, evo gospod Mario opet iz Kopanice.
0: Iz Kopanice, da čujemo.
2: Evo, još jednom lijep pozdrav vama iz studiju i režiji. Ja bi za gospodina Branka Polića opet tri puta po tri glasa, jesu ako može za gospođu Blankicu Došen.
0: Eto, i Blankici smo poslušali, njoj također.
2: Da... E da, i pozdravio bi eto gospodina Gozdanovića, Licitera i Peru i Matasovića i Ilicu eto u Kopanicu i gospodina Marka u Budrovce i njegovu gospođu Katicu i Zvonarici pozdrav isto. U Budrovce gospođi Kati i eto gospodina Matu u Kešince pozdravljam puno.
0: Sve smo pozdravili, ja
2: pozdravljam. I gospođi veliki pozdrav u Đakovo.
0: Bože, lijepi pozdrav.
2: Lijepi pozdrav i vama.
0: Eto ga, ispozdravljali smo se tri puta po tri glasa za Bruno Bunjevca, pozdrav za podrumske bečare, ponovo iz Forkuševaca i Koritne, pa onda još jedan poziv, ajde, može. Halo, dobar dan.
3: Pa dobar dan.
0: Dobar dan, dobar dan.
3: Pa, kako ste?
0: Ja sam jako dobro, kako ste vi?
3: Pa, plati pivo pa ću ti gasiti.
0: Ajde, pa nije to problem.
3: Ovako, nismo da dotle, se prvo čujemo na tri puta po 33 glasa za naravno Štefa Moga, tako?
0: Dobro.
3: A onda pozdrav svim hrvatskim braniteljima 122. brigade.
0: Evo, pozdrav i njima.
3: Da bi budu živi i zdravi.
0: Eto, pa drže se oni, pa da, kako ne.
3: Tako je.
0: A eto, sretan je put u Knin večeras.
3: Da, znam to.
0: Neka idu momci što će. Hvala lijepo, u svakom slučaju u Knin večeras.
3: Da, znam to.
0: Neka idu momci što će.

0: Bili su to Zlatni dvori, vraćam ti se Slavonijo. 813249 822271, brojevi su tamburašnice. Imali još koga pri telefonu ili ste se svi sakrili od ove vrućine? Tri puta po tri glasa za Darija od Ivice iz Kopanice. Pozdrav, glasovi za Zlatne dvore, pozdrav Inku i ekipi. Glasovi za Zlatne dvore, glasovi za Brunu, za Štefa i za Branka Polića, dvije majke, tri puta po tri glasa. Evo ga, to smo ubilježili, pa još jedan SMS podrumskim večarima, glasovi, volio sam, volile su mene, lijepi pozdravi vama. Evo, uzvratio sam i na ove pozdrave. Sada idemo prema mjestu broj 3 tamburašnice, na mjestu broj 3 tamburašnice, već spomenuti Branko Polić, sa pjesmom Dvije majke.
1: Tamburašnicin broj 3.

0: čuli smo dakle i mjesto broj 3 Tamburašnice, čuli smo Branka Polića i Dvije majke. Pozdrav studiju i režiji, glasovi za Zlatne dvore, vraćam ti se Slavonija. Glasovi za Slavonka sam vesela, pozdrav iz Pleternice, lijepi pozdrav vama u Pleternicu šaljemo. A mi ćemo polako ići i prema mjestu broj 2. I ovoga tjedna dosta vaših glasova, pozivima i putem SMS-a za podrumske bečare i za pjesmu Volio sam, volile su mene. Poslušajmo ih u nastavku.
1: Tamburašnicin broj 2.

0: Neonske minute.
1: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, Pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma, ili na mobitel 098-522-816.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Bili su to i podrumski bečari, volio sam, volile su mene, mjesto broj 2 Tamburašnice. A mi smo lagano stigli pred sam kraj današnje zanatske tamburaške radionice, tamburaške top liste Radio Đakova. Stoga hvala vam lijepo za sve one vaše pozive, za SMS-ice do sljedeće emisije. Lijep vam pozdrav, a što da vam kažem, čuvajte se ovih vrućina, ovoga toplinskog vala, budite i dalje uz nas. Tamburašnicino mjesto broj 1, Ana Marija Žonka, Slavonka sam vesela. Do sljedeće tamburašnice, lijep vam pozdrav.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: U stvari recept je vrlo jednostavan i možemo ga napraviti sami kod kuće. Radi se o tijesta i nadjeva od blitve.
2: Jedan luk se nareže na sitno, pomiješa se zajedno sa sitno kosanim listovima blitve. Doda se pola žličice soli, malo papra i jedno dvije žlice maslinovog ulja.
1: Nadjev stavimo između dva lista tijesta. 15 minuta na 180 stupnjeva, okrenemo, malo izbušimo svilicom i još malo zapečemo. Premazan s domaćim maslinovim uljem i kosanim češnjakom, ovaj specijalitet s područja Dalmatinskih poljica danas je zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla, a najbolje ga je probati tradicionalno, ispečenog na užarenom kominu u žeravi s lugom. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina.
4: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
5: Ja sam Željko Sopić i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis. Najbrža istina.
6: Sati.
7: Media Servis i Radio Đakovo.
6: Diljem Hrvatske odaje se počast braniteljima uoči Dana pobjede i 31. obljetnice Oluje. Rekordno niski vodostaj i rijeka zadaju probleme nuklearnim elektranama u Europi. Dinamo dočekuje litavski Kauno Žalgiris u prvom susretu trećeg predkola Lige prvaka.
7: Vijesti. Media servisa.
6: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Na današnji dan prije 31 godinu počela je vojno-redarstvena operacija Oluja. Tog 4. kolovoza u 5 sati iz 30 smjerova krenulo je gotovo 200.000 pripadnika hrvatskih oružanih snaga i specijalnih jedinica policije. Za 84 sata oslobodili su nešto manje od 11.000 četvornih kilometara okupiranog prostora. Diljem zemlje odaje se počast poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima i to polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomen obilježja, dok se u crkvama služe svete mise. Vijence na Mirogoju položilo je izaslanstvo grada Zagreba pred vrem.
8: Položimo vijence zajedno sa predstavnicima udruga proisteklih iz Domovinskog rata. Prije svega kako bi izrazili zahvalnost i kako bi se odali počast zapravo svim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu, a posebice poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima koji su položili najveću žrtvu u obrani Republike Hrvatske.
6: Počast braniteljima na splitskom groblju Lovrinac položili su splitski gradonačelnik Tomislav Šuta te župan Blaženko Boban.
9: Na nama je da gradimo vrijednosti demokracije, uključivosti, države bez podjela i države koja će omogućiti svakom jednake mogućnosti da živimo u miru, u slobodi, u demokraciji, da očuvamo ove naše vrijednosti i temelje za koje su se borili hrvatski branitelji.
10: Dan pobjede, stoljećima su Hrvati čekali da žive na svom tlu, da žive u slobodnoj i samostalnoj Republici Hrvatskoj. 5. kolovoza je to pobjedom omogućio.
6: Središnja proslava obljetnice Oluje, Dana domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, u srijedu će se održati u Kninu uz tradicionalnu budnicu, svetu misu, vojni program i svečanost na stadionu NK Dinara te na Kninskoj tvrđavi.
7: Media servis. Vijesti.
6: Toplinski val u Hrvatskoj i dalje traje. Na snazi je crveno upozorenje Državnog hidrometeorološkog zavoda za Osječku, Zagrebačku, Karlovačku i Riječku regiju, dok je za ostatak zemlje na snazi narančasto upozorenje. Očekuju se temperature i do 39 stupnjeva Celzijevih. Prognostičar DHMZ-a Krunoslav Mikec.
11: Pritom će najviši stupanj upozorenja, onaj crveni, uz vrlo veliku opasnost od vrućine, osim na Jadranu, biti i u većem dijelu unutrašnjosti u danima koji su pred nama.
6: Popuštanje nesnosnih vrućina i toplinskog vala očekuje se u petak.
7: Media servis.
12: Vijesti.
6: Visoke temperature i izostanak značajnijih oborina uzrokovali su izrazito niske vodostaje Drave, Dunava i brojnih drugih vodotoka na istoku Hrvatske. Detalje za Media Servis otkrio zamjenik direktora vodnogospodarskog odjela za Dunav i Donju Dravu Hrvatskih voda Mario Spajić.
13: Bilježimo stagnaciju vodostaja, to znači da nema značajnijih promjena. Vodostaji su još uvijek u domene ekstremno niskih vodostaja. Dapače, vodostaje na hidrološkoj postaji Dunava u Batini je -144, to je novi negativni rekord koji je zabilježen na Dunavu. Uzrok je dugotrajna suša, visoke temperature, uvjetovano je sve i klimatskim promjenama i različitim drugim faktorima.
12: Media servis. Vijesti.
6: Zbog rekordno niskog vodostaja Dunava, Mađarska je jutros jedva izbjegla potpuno zatvaranje nuklearne elektrane u Pakšu. Oko 12:30 u noću bili smo samo nekoliko milimetara udaljeni od potpunog zatvaranja nuklearne elektrane Pakš, ali onda je vodostaj prestao padati, rekao je mađarski premijer Peter Mađar. Austrija se suočava sa smanjenom proizvodnjom hidroenergije, dok je proizvodnja nuklearne elektrane u Rumunjskoj značajno smanjena.
12: Media servis. Vijesti.
6: Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je Iranu, kako kaže, dekapitacijom ako ne pristane na sporazum kojim bi se okončao sukob na Bliskom istoku. Poručio je kako Teheran ima posljednju priliku za postizanje dogovora. Želimo pregovarati o tjesnacu, ali još i važnije o denuklearizaciji Irana. Ovo je posljednja prilika da potpišu dobar dokument. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheri pak poručuje: ne pregovaramo s SAD-om, niti planiramo. Pregovaramo s Omanom kako bi pronašli dogovor o ruti koja bi osigurala sigurni prolaz kroz Hormuški tjesnac.
12: Sport.
14: Nogometaši Dinamo očekuje susret s litavskim Kauno Žalgirisom u trećem pretkolu Lige prvaka. Prva utakmica igra se o 20 sati na Maksimiru, a modri slove za velikog favorita. Trener Mario Kovačević:
15: šta znači favoriti? To ovako na papiru, da, ali treba to na terenu pokazati. Jer nije Žalgiris tu bez veze. Dva pretkola su prošle. Imaju to oni dosta dobrih igrača, internacionalca. Gledate kad gledate Litvanska Liga, ali to je ozbiljna ekipa. Imaju našeg trenera koji nas jako dobro pozna, tako da siguran sam da se oni dobro pripremite, ali evo, kako sam ja rekao, opet se puno toga bude nas pitalo.
14: Na klupi litavskog kluba nalazi se hrvatski trener Željko Sopić, koji dobro poznaje momčad Dinama.
16: Znamo šta znači Dinamo kad igra. Kad igra na Maksimiru, nošen tisućama navijača, znam da neće biti lagano, ali gledajte, i ne mislim da je ovo kraj našeg uspjeha, da smo došli tu turistički. Da smo došli tu turistički, onda bi vjerojatno ne bi došli čarterom, nego bi otkazali utakmicu i predali se. Najiskrenije, daćemo sve od sebe što imamo u tom trenutku na terenu, pa ćemo na utakmici vidjeti da li je to dosta ili nije dosta.
14: Smatra li Kovačević da ih protivnik nečime može iznenaditi, poručuje:
15: koliko vidi način njihove igre i dosad kad su igrali protiv ova dva pretkola, cilj je u gostima uvijek se dobro braniti. Znamo da je tu Željko majstor, jel tako, da je defanziva. Ima li dobri gore brze igrača, sigurno da vidi da kombinira, nekad rade, nekad je visoki taj pricak, ili tako kad je naš gol out. To, ali uglavnom su tu dobra defanziva i šta napravi u gostima. Sad teško da nas nešto, mi smo i gledali ove utakmice dosad, tako da...
14: Uzvrat je na rasporedu tjedan dana kasnije, a modri će, ukoliko prođu u play-offu Lige prvaka, igrati s norveškim Vikingom. Dodajmo još da će, ukoliko ispadnu od litavskog protivnika, pasti u play-off Europa Lige. Ukoliko i taj susret izgubi, Dinamo će sigurno ući u glavnu fazu konferencijske lige. Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić započeo je ATP Masters 1000 turnir u kanadskom Montrealu pobjedom nad Šima Bukurom sa 7-6, 6-1. U sljedećem kolu čeka ga 15. nositelj turnira i 20. tenisač svijeta Amerikanac Tiafoe. Susret bi trebao početi u 1 sat ujutro. Za Media Servis, Petra Petrlić.
12: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: 35 stupnjeva Celzijevih u Osijeku, 33 u Slavonskom Brodu, Krapini i Varaždinu, 32 u Dubrovniku, 32 i u Bjelovaru, Makarskoj, Šibeniku, Rijeci i Splitu. Karlovac mjeri 31, kao i Sisak. Zadar i Zagreb su na 30, a u Gospiću 29. Vrijeme sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz umjeren razvoj oblaka moguć je pokoji rijetki pljusak. Vjetar većinom slab u drugom dijelu dana na istoku i umjeren jugoistočni, ponegdje na obali i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 34 do 39.
12: Media servis. Najbrža istina.

0: glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.
1: Sati i 9 minuta, bile su to podnevne vijesti medija servisa. U i u gradu Đakovo mjerimo 36 celzijevih, tlak zraka 1015 hektopaskala, vlažnost zraka 34%. U nastavku slijedi hit dana. Miroslav Škoro, Laži Mare.
0: Hit dana Radio Đakova.

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
2: Elektro Niko Đakovo.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
2: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Prometno izvješće.
1: Povećana promet na važnim cestama, prilazima turističkim središtima te pojedinim graničnim prijelazima. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. U povodu blagdana Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja 5. kolovoza bit će zabrana prometa za teretna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona danas od 15 do 23 sata i sutra na blagdan od 14 do 23 sata na državnim cestama u Istri i duž Jadranske obale.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.
2: Ne mogu ti reći da te volim,

0: putujem bez putovanja.
1: U centru trećeg grada po veličini u Bosni i Hercegovini brojni turisti i tuzlaci uživaju u ljekovitoj vodi slanih jezera. Sunčaju se na šljunčanim plažama, igraju odbojku, mali nogomet ili se po cijele dane spuštaju niz vodeni tobogan. Panonika je omiljena i među Slavoncima, koji se onamo dolaze osvježiti za vikend, a navečer nerijetko zalutaju na koncerte, promocije i najrazličitija događanja. Kompleks slanih Panonskih jezera nalazi se u samom središtu Tuzle, do koje će vam iz Slavonskog Broda trebati 2,5, odnosno nešto manje od 3 sata iz Osijeka. Odrasli će u špici sezone preko tjedna platiti 3,60 eura za ulaznicu, a vikendom 4,60 eura. Cijene su niže za cijele obitelji, djecu, kao i dolazak izvan sezone ili samo za poslijepodnevni boravak, o čemu sve možete saznati kada dođete. A kada se umorite od kupanja i vodenih radosti i energiju, možete vratiti u jednom od barova i restorana s brzom hranom na brojnim lokacijama unutar kompleksa, a pronaći ćete i trgovine. Na trećem Panonskom jezeru smješten je restoran Panonski lovac s dvijema prostranim ljetnim terasama i pristupačnim cijenama. Kupati se možete na jednom od triju jezera koja se razlikuju po veličini i dubini. A kako biste uhvatili najbolja mjesta, savjetuje se doći rano, osobito vikendom, kada znaju biti gužve. Tuzla je jedini grad u Europi koji ima slana jezera, te je jedini grad na svijetu u kojem se slana jezera, kupalište i plaža nalaze u samom centru grada. Kompleks Panonskih jezera čine tri jezera različitih veličina i dubina, kao i slani slapovi. U sklopu kompleksa Panonskih jezera nalaze se arheološki park, neolitsko sueničko naselje i muzej geološke postave Panonika, dječji zabavni park, sportski tereni te brojni drugi ugostiteljski, kulturni i zabavni sadržaji. Do sada je u kompleksu Panonike uživalo nekoliko milijuna posjetitelja, kaže turistička zajednica grada Tuzle i otkriva nešto više o prošlosti tog kraja. Prije nekoliko milijuna godina, kada se Panonsko more povlačilo s velikog dijela europskog tla, ispod Tuzle je ostavilo milijune tona naslaga, kamene soli i slane vode. Zahvaljujući tom prirodnom bogatstvu, a uz stručnost domaćih stručnjaka, slana voda izvučena je na površinu i pretvorena u Panonska jezera. U njima se nalazi mineralima bogata slana voda koja se crpi iz podzemnih slanih bunara. Osim užitka u kupanju, u Tuzli ističu da voda ima i ljekovita svojstva, posebice u liječenju reumatskih i dišnih bolesti, te napominju kako voda u jezerima neprestano kruži i pročišćava se filtrima. Turistička ponuda kompleksa Panonskih jezera obogaćena je slanim slapovima, fitness centrom i teretanom na otvorenom s 30 profesionalnih sprava za rekreaciju. A poseban turistički sadržaj je i dječji zabavni park uređen prema svjetskim standardima dizajna i sigurnosti. Slani slapovi su jedinstveni u ovom dijelu svijeta, inhalacijski zdravstveni centar na otvorenom. Instalacija se sastoji od 5 kaskada i 2 bazena za kupanje, pri čemu udisanje pare slane vode pomaže u opuštanju od stresa, u ublažavanju bolesti dišnih organa, glavobolja i općem poboljšanju zdravlja. Moguća je i masaža vodom koja pada sa slapova. Najveća atrakcija kompleksa, posebno trećeg Panonskog jezera, su dva vodena tobogana, plavi spiralni i crveni pravocudni valoviti tobogan. Plavi tobogan smješten je na donjoj etaži jezera, dok se crveni nalazi na gornjoj etaži trećeg jezera, objašnjava turistička zajednica grada Tuzle.
0: Slušali ste emisiju Putujem bez putovanja.
2: Neonske minute.
3: Tražite pouzdanog partnera za gradnju,
0: Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i ČBR šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
3: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
4: Kemo boja Komerc, veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta, mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja Komerc, Đakovo, Kralja Tomislava 57, telefon 031 814 715.
3: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru, prozju moja dika proći će.
2: Marketing Radio Đakova.
0: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Neonske minute. Draga, jesi danas za akciju?
1: Bez klime nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
3: Marketing Radio Đakova, 822-249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Državni hidrometeorološki zavod za Slavoniju izdao crveno upozorenje koje je na snazi do četvrtka. Temperature će se penjati do 40 celzijevih stupnjeva, pa Hrvatski zavod za javno zdravstvo u svojim preporukama savjetuje izbjegavanje izravnog izlaganja suncu od 10 do 17 sati. Uoči sutrašnjeg dana pobjede, domovinske zahvalnosti i dana hrvatskih branitelja, izaslanstvo Osječko-baranjske županije položilo je vijenac i zapalilo svijeću počast poginulim hrvatskim braniteljima.
2: Obilježavamo 5. kolovoza.
3: Obilježavamo dan pobjede Oluje. Bolno se sjećam, ali i radosno, jer taj dan se moja kćeru davala i tu nam je granata prošla ujutro. Zapravo prethodno veče i bojali smo se, pa smo tu išli na vjenčanje i kurzom u katedralu. Ali te noći Ivanovcima su bili svatovi. Ispraznila se vojska iz doma da smo tamo mogli imati svatove. Nismo znali da se događa to. I onda negdje u zoru su dečki koji su svirali, su prekrasno jednu Matuševu pjesmu Kroacija, to su recitirali, predivno je bilo. I onda su rekli, Oluja je prošla, pobjedili smo. Svima kažem, budite svjesni da imamo državu, ali nažalost drugi ne razmišljaju tako. Najveće blago je da imaš svoju državu, da imaš svoju slobodu. Neki ne žele to.
4: Dan pobjede i dan hrvatskih branitelja.
5: Što vam predstavlja? Što nam
4: ponos
5: predstavlja?
4: Ponos svih nas, bar bi trebalo biti.
5: Jesmo li toga svjesni?
4: Pa neki jesu, ali neki po meni nisu. Nažalost.
6: Oluju, ne smijem ništa više reći. Puno nam to znači. Dobili smo slobodu svoju državu osvojili, tako?
1: Uvod je to u proslavu 31. obljetnice vojno-redarstvene akcije Oluja, čija će se središnja proslava održati sutra u Kninu. I ove godine na proslavi će sudjelovati i Đakovčani, a dio njih odlazi u Kninu u organizaciji Udruge veterana 122. brigade. Među njima i hrvatski branitelj, dragovoljac Luka Vuković iz Potnjana.
7: Evo i ja u zadnje 3 godine isto redovito odlazim u Knin radi odavanja počasti svim našim poginulim braniteljima, našim ranjenim braniteljima, njihovoj djeci i svima, i s time želim odati počast. Ja i moje kolege koji večeras u 22 sata krećemo iz put Knina, sutra ujutro smo u Kninu i nosimo naše stjegove, naše svijeće, zapalit ćemo kod križa kao i svake godine svijeće i položiti vijence, pomolit se za naše poginule branitelje, sve.
1: Kad je počela Oluja, Luka je bio pripadnik 3. gardijske brigade.
7: Kad je počela Oluja, bio sam u 3. gardijskoj brigadi i mi smo imali izvojen, znači čuvali smo našu Slavoniju, bili smo oko Osijeka raspoređeni i čuvali da ne bi došli nam iz Baranje i iz Srbije preko odavde. Mi smo bili kao istočno bojište, čuvali smo. Bio sam aktivan sudio 3. gardijske brigade i to je prethodilo Bljesku. Bio sam u Bljesku, bio sam bio, kao znate sami, 3. gardijska brigada je bila nosioc Bljeska sa našom policijom, redarstvenicima i svim ostalima.
1: Obljetnica Oluje ima posebno značenje.
7: Ova obljetnica me ispunjava, jer znam da ću otići tamo i da ću se pomoliti, da ću za naše branitelje poginule, kojih više nema, jer oni su najviše dali su svoj život. Za sve njih i za cijelu Hrvatsku. A čujte, ja sad, po mome neki nisu toliko puno svjesni, ja kao sam jesam, zato jer sam i učesnik i tako da, evo, uvijek mi je nekako srce zatreperi kad dolazim ili tamo ili u Vukovar ili u Škabrinju. To su posebni osjećaji i čovjek se osjeća onda ispunjeno. Nekako mi je, kad vidim još naše branitelje koji jesu živi i zdravi, neki jesu, neki nisu i to, ali uglavnom ja se osjećam ispunjenijim i eto, u neku ruku meni je mirniji sam i puno mi znači. I zato odlazim eto na takve obljetnice kad god mogu.
1: U petak počinje isplata mirovina za srpanj, objavio je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Tijekom jučerašnjeg dana evidentirana su 3 alkoholizirana vozača, od kojih 2 osobnog automobila i 1 bicikla. Najveća koncentracija evidentirana je u 20. i 25. u kućancima, gdje je zaustavljen 37-godišnji vozač bicikla kojemu je utvrđena prisutnost alkohola u krvi od 1,3 promila. Za počinjeni prekršaj slijedimo kazna od 60 eura. Također utvrđeno je da na biciklu nije imao upaljena svjetla, za što mu je izrečena kazna od 60 eura, kao i da nije bio označen reflektirajućim prslukom ili drugom reflektirajućom oznakom, za što mu slijedi kazna od 30 eura. I protekla 24 sata bila su u znaku vatrogasnih intervencija zbog požara na otvorenom prostoru. Vatrogasci Gašinaca, Satnice, Đakovačke i Drenja imali su intervenciju zbog požara suhe trave na vojnom poligonu Gašinci. Sličnu intervenciju imali su i vatrogasci Viškovaca koji su gasili požar suhe trave u Vučevcima. Županijski centar 112 zabilježio još nekoliko vatrogasnih intervencija u Osječko-baranjskoj županiji.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra sunčano i vrlo vruće uz lokalni razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Moguće poneki poslijepodnevni pljusak. Vjetar većinom slab u drugom dijelu dana na istoku do umjeren jugoistočni. Najniža temperatura zraka od 15 do 20, a najviša dnevna većinom od 34 do 39 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
8: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

pogrebne obavijesti. U pogrebnim obavijestima obavještavamo. Preminuo je Ante Nikolić u 87. godini. Sahrana je bila u 10 sati na gradskom groblju Đakovo. Obitelji preminulog iskrena sućut. Pogrebne obavijesti.

0: Neonske minute.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži Nektarina, euro 39, teleći vrat s kosti 5,99, svježi odojak s glavom 3,99, a Heineken pivo 6 puta pola litre 8,49. Konzum, s vama kroz život.
2: Novela Knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela Matije Gupca 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
3: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
4: No, Optika Đakovo.
3: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
4: Primamo i recepte HZZO-a.
3: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
4: Veliki popusti na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
3: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
4: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
3: Ili nazovite 099-543-9000.
4: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
5: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
6: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
7: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
8: Marketing Radio Đakova 822 249.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

0: 14 sati.
1: Media servis i Radio Đakovo. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobar dan. Premijer Andrej Plenković boravi na Braču u općini Bol, gdje je prisustvovao svečanoj općinskoj sjednici. O tamo je komentirao zabrinutost zbog povijesno niskih riječnih vodostaja u Lijepoj našoj. Opskrba električnom energijom, unatoč rekordno niskim vodostajima, rijeka u ovom dijelu Europe nije dovedena u pitanje, uvjerava premijer.
2: Pa što se tiče sigurnosti opskrbe, ona je zajamčena. HEP je jučer dao jedno priopćenje i s te strane nema nikakvih dilema da će Hrvatska imati dovoljno električne energije. Ovi niski vodostaji Dunava, koji su zaista nevjerojatni, ja moram priznati da ja ne pamtim, ne znam nikog drugog ko pamti tako niski vodostaj, su, kao što ste i čuli od strane mađarskog premijera Mađara, doveli Mađarsku u situaciju da gledaju sve sigurnosne protokole kada je riječ o nuklearci Pakš.
0: Toplinski val u Hrvatskoj ne posustaje. Izuzev kninskog područja, gdje je na snazi narančasto upozorenje, za ostatak zemlje upaljeni su crveni meteoalarmi. Temperature će se penjati do 39 stupnjeva, upozorava Državni hidrometeorološki zavod. Popuštanje nesnosnih vrućina i toplinskog vala možemo očekivati u petak, kaže prognostičar Krunoslav Mikec.
3: Kada bi do naših krajeva mogao stići vlažniji i manje topao zrak, a to bi onda moglo biti praćeno i pljuskovima, praćenim grmljavinom.
0: Slično će biti sutra, kada će se cijela zemlja naći u crvenom meteoalarmu. Hrvatski boksač Filip Hrgović krajem mjeseca borit će se za naslov svjetskog prvaka po IBF verziji. Protivnik će mu 29. kolovoza u Londonu biti Britanac Moses Itauma, nakon što se IBF pojasa u lipnju odrekao Ukrajinac Aleksandar Usik. Za zagrebačkog borca ovo je druga borba za naslov, nakon što je prije 2 godine imao meč za titulu protiv Britanca Daniela Dubois. Inače, mladi Itauma trenutno ima 14 pobjeda bez poraza, a 12 je pobjeda ostvario nokautom. Toliko vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Osijek se grije na 37, Zagreb na 36, u Rijeci stupanj manje, u Splitu je 33 stupnja. Sunčano i vrlo vruće u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre i Dalmacije, uz umjeren razvoj oblaka moguć je pokoji rijetki pljusak. Vjetar većinom slab na istoku i umjeren jugoistočni, ponegdje na obali jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 34 do 39 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

0: Neonske minute. Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: dosta nevidost.
1: Uzvrati na rasporedu tjedan dana kasnije, a prođu li dalje, Modri će u play-offu igrati protiv norveškog Vikinga. Nogometaši Rijeke i Hajduka saznali su potencijalne protivnike u play-offu konferencijske lige ako uspiju proći treće pretkolo. Rijeka igra protiv finskog Ilvesa, a prođu li dalje za ulazak u grupnu fazu igraće protiv boljeg iz dvoboja irskog Bohemijana i danskog Mitilanda. Hajduk u trećem pretkolu igra protiv litavskog Žalgirisa, a prođu li dalje grupnu fazu će pokušati izboriti protiv pobjednika dvomeća poljskog Rakova i švedskog Hambabribija. Treće pretkolo se igra ovaj idući četvrtak, dok je play-off na rasporedu 20. i 27. kolovoza. I još jedna sportska vijest, hrvatska tenisačica Antonija Ružić plasirala se u drugo kolo WTA turnira u Torontu. Uspješan je bio i hrvatski tenisač Borna Goja, koji je na Challengeru u američkom Lexingtonu izborio osminu finala.
2: Sportske minute.

0: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.

0: Barsko okrugli sklopivi stol 39,99 €. Plastična sklopiva klupa za pivski stol 26,5 €. Sredstva za održavanje bazena Algicid 2,99 € i flokulant 3,20 €. Stakleni demižon za vino i rakiju od 54 litre 19,99 €. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Matljen.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: 2, 3, 4. Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 €.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
1: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića 59 u Đakovu.
5: I ovaj tjedan u Konzumu potraži nektarina euro 39, teleći vrat s kosti 5,99, svježi odojak s glavom 3,99, a Heineken pivo 6 puta pola litre 8,49. Konzum, s vama kroz život.
6: Marketing Radio Đakova

0: Media Servis i Radio Đakovo. Vijesti Media Servisa.
1: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobar dan. Premijer Andrej Plenković boravi na Braču u općini Bol, gdje je prisustvovao svečanoj općinskoj sjednici. O tamo je komentirao zabrinutost zbog povijesno niskih riječnih vodostaja u Lijepoj našoj. Opskrba električnom energijom, unatoč rekordno niskim vodostajima rijeka u ovom dijelu Europe, nije dovedena u pitanje, uvjerava premijer.
2: Pa što se tiče sigurnosti opskrbe, ona je zajamčena. HEP je jučer dao jedno priopćenje i s te strane nema nikakvih dilema da će Hrvatska imati dovoljno električne energije. Ovi niski vodostaji Dunava, koji su zaista nevjerojatni, ja moram priznati da ja ne pamtim, a ne znam nikog drugog ko pamti tako niski vodostaj, su, kao što ste i čuli od strane mađarskog premijera Mađara, doveli Mađarsku u situaciju da gledaju sve sigurnosne protokole kada je riječ o nuklearci Pakš.
1: Toplinski val u Hrvatskoj ne posustaje. Izuzev kninskog područja, gdje je na snazi narančasto upozorenje, za ostatak zemlje upaljeni su crveni meteoalarmi. Temperature će se penjati do 39 stupnjeva, upozorava Državni hidrometeorološki zavod. Popuštanje nesnosnih vrućina i toplinskog vala možemo očekivati u petak, kaže prognostičar Krunoslav Mikec.
3: Kada bi do naših krajeva mogao stići vlažniji i manje topao zrak, a to bi onda moglo biti praćeno i pljuskovima, praćenim grmljavinom.
1: Slično će biti sutra, kada će se cijela zemlja naći u crvenom meteoalarmu. Hrvatski boksač Filip Hrgović krajem mjeseca borit će se za naslov svjetskog prvaka po IBF verziji. Protivnik će mu 29. kolovoza u Londonu biti Britanac Moses Itauma, nakon što se IBF pojasa u lipnju odrekao Ukrajinac Aleksandar Usik. Za zagrebačkog borca ovo je druga borba za naslov, nakon što je prije 2 godine imao meč za titulu protiv Britanca Daniela Dubois. Inače, mladi Itauma trenutno ima 14 pobjeda bez poraza, a 12 je pobjeda ostvario nokautom. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Osijek se grije na 37, Zagreb na 36, u Rijeci stupanj manje, u Splitu je 33 stupnja. Sunčano i vrlo vruće u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre i Dalmacije, uz umjeren razvoj oblaka moguć je pokoji rijetki pljusak. Vjetar većinom slab na istoku i umjeren jugoistočni, ponegdje na obali jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 34 do 39 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Sve zavrti nazad, dvorište i dom, Makljen uvijek nudi u prostoru svom.
2: Barsko okrugli sklopivi stol 39,99 €. Plastična sklopiva klupa za pivski stol 26,5 €. Sredstva za održavanje bazena Algicid 2,99 € i flokulant 3,20 €. Stakleni demižon za vino i rakiju od 54 litre 19,99 €. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
3: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Pametno izvješće.
1: Počne promet na važnim cestama, prilazima turističkim središtima te pojedinim graničnim prijelazima. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.
2: Sretan put želim vam Radio Đakovo.

Stvorio sam tamo gdje ni svjetla nema, sa sjenama ljudi tužnih uspomena. Kada me upadu stigao tvoj glas i pružena ruka kao slamka za spas.

0: Hit zvijesti Radio Đakova.
1: Diljem Hrvatske obilježava se dan pobjede i 31. obljetnica Oluje. Visoke temperature drže svoj vrhunac, izbjegavajte boravak na otvorenom. Zbog dugotrajne suše zabilježeni su rekordno niski vodostaji Dunava i Drave. Milijun eura za 108 programa kulturnih i kreativnih industrija. Zaklada dr. Nikola Dogan pomaže učenicima i studentima. Dinamo dočekuje litavski Kauno Žalgiris u prvom susretu trećeg pretkola Lige prvaka. Kovačević najavio Kauno Žalgiris, favoriti smo na papiru, ali treba to pokazati i na terenu. Sopić uoči Dinama, ne mislim da je ovo kraj našeg uspjeha, nismo došli turistički. Ružić uspješna u Torontu, Gojo u Lexingtonu. Glavina, 11 milijuna eura za organizaciju međunarodnih sportskih natjecanja u 2027. godini.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

0: nos parents.
1: Neonske minute.
2: Sve zavrti nazad, dvorište i dom, Makljen uvijek nudi u prostoru svom.
3: Barsko okrugli sklopivi stol, 39,99 €. Plastična sklopiva klupa za pivski stol, 26,5 €. Sredstva za održavanje bazena, algicid, 2,99 € i flokulant, 3,20 €. Stakleni demižon za vino i rakiju od 54 litre, 19,99 €. U srcu Slavonije, u Đakovu, Agrokuća Makljen.
4: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
5: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
6: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest. A nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
7: Marketing Radio Đakova 822-249.
8: Provjereno.
7: Lokalne vijesti Radio Đakova.
8: Pravovremeno.
9: Dnevnik Radio Đakova.
8: Pouzdano.
9: Tjednik Radio Đakova.
10: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
11: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
10: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
11: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

0: Rádio Đakova.
1: Državni hidrometeorološki zavod za Slavoniju izdao crveno upozorenje koje je na snazi do četvrtka. Temperature će se penjati do 40 celzijevih stupnjeva, pa Hrvatski zavod za javno zdravstvo u svojim preporukama savjetuje izbjegavanje izravnog izlaganja suncu od 10 do 17 sati. Uoči sutrašnjeg dana pobjede, domovinske zahvalnosti i dana hrvatskih branitelja, izaslanstvo Osječko-baranjske županije položilo je vijenac i zapalilo svijeću u počast poginulim hrvatskim braniteljima.
2: Obilježavamo 5. kolovoza.
3: Obilježavamo dan pobjede Oluje. Bolno se sjećam, ali i radosno, jer taj dan se moja kćeru davala i tu nam je granata prošla ujutro. Zapravo prethodno večer i bojali smo se, pa smo tu išli na vjenčanje i kurzom u katedralu. Ali te noći to je u Ivanovcima su bili svatovi. Ispraznila se vojska iz doma da smo tamo mogli imati svatove. Nismo znali da se događa to. I onda negdje u Zoru su dečki koji su svirali, su prekrasno jedno Matuševu pjesmu Kroacija, to su recitirali, predivno je bilo. Onda su rekli, Oluja je prošla, pobjedili smo. Svima kažem, budite svjesni da imamo državu, ali nažalost drugi ne razmišljaju tako. Najveće blago je da imaš svoju državu, da imaš svoju slobodu. Neki ne žele to.
4: Dan pobjede i dan hrvatskih branitelja.
5: Što vam predstavlja? Što nam
4: ponos,
5: predstavlja?
4: Ponos. Ponos svih nas, bar bi trebalo biti.
5: Jesmo li toga svjesni? Da li?
4: Pa neki jesu, ali neki po meni nisu. Nažalost.
6: Oluju, ne smijem se više reći. Puno nam to znači. Dobili smo slobodu svoju državu osvojili, tako?
1: Uvod je to u proslavu 31. obljetnice vojno-redarstvene akcije Oluja, čija će se središnja proslava održati sutra u Kninu. I ove godine na proslavi će sudjelovati i Đakovčani, a dio njih odlazi u Knin u organizaciji Udruge veterana 122. brigade. Među njima i hrvatski branitelj, dragovoljac Luka Vuković iz Potnjana.
7: Evo i ja u zadnje 3 godine isto redovito odlazim u Knin radi odavanja počasti svim našim poginulim braniteljima, našim ranjenim braniteljima, njihovoj djeci i svima, i s time želim odati počast ja i moje kolege koji večeras u 22 sata krećemo iz put Knina. Sutra ujutro smo u Kninu i nosimo naše stjegove, naše svijeće, zapalit ćemo kod križa kao i svake godine svijeće i položiti vijence, pomoliti se za naše poginule branitelje, sve.
1: Kad je počela Oluja, Luka je bio pripadnik 3. gardijske brigade.
7: Kad je počela Oluja, bio sam u 3. gardijskoj brigadi i mi smo imali izvojen, znači čuvali smo našu Slavoniju, bili smo oko Osijeka raspoređeni i čuvali da ne bi došli nam iz Baranje i iz Srbije preko odavde. Mi smo bili kao istočno bojište, čuvali smo. Bio sam aktivan sudio u 3. gardijske brigade i to je prethodilo Bljesku. Bio sam u Bljesku, bio sam bio, kao znate sami, 3. gardijska brigada je bila nosioc Bljeska sa našom policijom, redarstvenicima i svim ostalima.
1: Obljetnica Oluje ima posebno značenje.
7: Ova obljetnica me ispunjava, jer znam da ću otići tamo i da ću se pomoliti, da ću za naše branitelje poginule, kojih više nema, jer oni su najviše dali svoj život za sve njih i za cijelu Hrvatsku. A čujte, ja sad, po mome neki nisu toliko puno svjesni, ja kao sam jesam, zato jer sam i učesnik i tako da, evo, uvijek mi je nekako srce zatreperi kad dolazim i tamo ili u Vukovar ili u Škabrinju. To su posebni osjećaji i čovjek se osjeća onda ispunjeno. Nekako mi je, kad vidim još naše branitelje koji jesu živi i zdravi, neki jesu, neki nisu i to, ali uglavnom ja se osjećam ispunjenijim i eto, u neku ruku meni je mirniji sam i puno mi znači. I zato odlazim eto na takve obljetnice kad god mogu.
1: U petak počinje isplata mirovina za srpanj, objavio je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Tijekom jučerašnjeg dana evidentirana su tri alkoholizirana vozača, od kojih dva osobnog automobila i jedan bicikla. Najveća koncentracija evidentirana je u 20 i 25 u kućancima, gdje je zaustavljen 37-godišnji vozač bicikla kojemu je utvrđena prisutnost alkohola u krvi od 1,3 promila. Za počinjeni prekršaj slijedimo kazna od 60 eura. Također utvrđena je da na biciklu nije imao upaljena svjetla, za što mu je izrečena kazna od 60 eura, kao i da nije bio označen reflektirajućim prslukom ili drugom reflektirajućom oznakom, za što mu slijedi kazna od 30 eura. I protekla 24 sata bila su u znaku vatrogasnih intervencija zbog požara na otvorenom prostoru. Vatrogasci Gašinaca, Satnice, Đakovačke i Drenja imali su intervenciju zbog požara suhe trave na vojnom poligonu Gašinci. Sličnu intervenciju imali su i vatrogasci Viškovaca koji su gasili požar suhe trave u Vučevcima. Županijski centar 112 zabilježio još nekoliko vatrogasnih intervencija u Osječko-baranjskoj županiji.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra sunčano i vrlo vruće, uz lokalni razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije, moguće poneki poslijepodnevni pljusak. Vjetar većinom slab, u drugom dijelu dana na istoku do umjeren jugoistočni. Najniža temperatura zraka od 15 do 20, a najviša dnevna većinom od 34 do 39 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr.

0: Neonske minute.
1: Sve zavrti nazad, dvorište i dom, Makljen uvijek nudi u prostoru svom.
2: Barsko okrugli sklopivi stol, 39,99 €. Plastična sklopiva klupa za pivski stol, 26,5 €. Sredstva za održavanje bazena, algicid, 2,99 € i flokulant, 3,20 €. Stakleni demižon za vino i rakiju od 54 litre, 19,99 €. U srcu Slavonije, u Đakovu, Agrokuća Matljen.
3: Ako vam ikad zatreba boja,

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem libenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Hit dana Radio Đakova.

0: Na današnji dan 4. kolovoza 1693. prema legendi benediktanac Dom Perignon stvorio šampanjac. 1859. rođen je norveški književnik i nobelovac Knut Hamsun, čija su djela neobičan spoj romantizma i modernizma. 1900. rođen je Ljudevit Šestić, hrvatski slikar u tradiciji impresionizma. A 1995. započela je operacija Oluja, kojom su hrvatska vojska i policija oslobodile okupirana područja.
1: Na današnji dan

0: Neonske minute.
1: Novela Knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela Matije Gupca 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraži nektarina euro 39, teleći vrat s kosti 5,99, svježi odojak s glavom 3,99, a Heineken pivo 6 puta pola litre 8,49. Konzum, s vama kroz život.
3: Sve zavrti nazad, dvorište i dom, Makljen uvijek nudi u prostoru svom.
4: Barsko okrugli sklopivi stol 39,99 €. Plastična sklopiva klupa za pivski stol 26,5 €. Sredstva za održavanje bazena Algicid 2,99 € i Flokulant 3,20 €. Stakleni demižon za vino i rakiju od 54 litre 19,99 € u srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
5: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
6: Marketing Radio Đakova.
7: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
8: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
7: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
8: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima.
7: Svake nedjelje od 11 sati.
8: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi.

otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu uz provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.

0: Media servis i Radio Đakovo.
1: Diljem Hrvatske odaje se počast braniteljima uoči Dana pobjede i 31. obljetnice Oluje. Rekordno niski vodostaj i rijeka zadaju probleme nuklearnim elektranama u Europi. Dinamo dočekuje litavski Kauno Žalgiris u prvom susretu trećeg predkola Lige prvaka.
0: Vijesti Media servisa.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Na današnji dan prije 31 godinu počela je vojno-redarstvena operacija Oluja. Tog 4. kolovoza u 5 sati iz 30 smjerova krenulo je gotovo 200.000 pripadnika hrvatskih oružanih snaga i specijalnih jedinica policije. Za 84 sata oslobodili su nešto manje od 11.000 četvornih kilometara okupiranog prostora. Diljem zemlje odaje se počast poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima i to polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomen obilježja, dok se u crkvama služe svete mise. Vijence na Mirogoju položilo je izaslanstvo grada Zagreba, predvođeno gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem.
2: Položimo vijence zajedno sa predstavnicima udruga proisteklih iz Domovinskog rata, prije svega kako bi izrazili zahvalnost i kako bi se odali počast zapravo svim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu, a posebice poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima koji su položili najveću žrtvu u obrani Republike Hrvatske.
1: Počast braniteljima na splitskom groblju Lovrinac položili su splitski gradonačelnik Tomislav Šuta te župan Blaženko Boban.
3: Na nama je da gradimo vrijednosti demokracije, uključivosti, države bez podjela i države koja će omogućiti svakom jednake mogućnosti da živimo u miru, u slobodi, u demokraciji, da očuvamo ove naše vrijednosti i temelje za koje su se borili hrvatski branitelji.
4: Dan pobjede, stoljećima su Hrvati čekali da žive na svom tlu, da žive u slobodnoj, samostalnoj Republici Hrvatskoj. 5. kolovoza je to pobjedom omogućio.
1: Središnja proslava obljetnice Oluje, Dana domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, u srijedu će se održati u Kninu uz tradicionalnu budnicu, svetu misu, vojni program i svečanost na stadionu NK Dinara te na Kninskoj tvrđavi.
0: Media servis. Vijesti.
1: Toplinski val u Hrvatskoj i dalje traje. Na snazi je crveno upozorenje Državnog hidrometeorološkog zavoda za Osječku, Zagrebačku, Karlovačku i Riječku regiju, dok je za ostatak zemlje na snazi narančasto upozorenje. Očekuju se temperature i do 39 stupnjeva Celzijevih. Prognostičar DHMZ-a Krunoslav Mikec.
5: Pritom će najviši stupanj upozorenja, onaj crveni, uz vrlo veliku opasnost od vrućine, osim na Jadranu, biti i u većem dijelu unutrašnjosti u danima koji su pred nama.
1: Popuštanje nesnosnih vrućina i toplinskog vala očekuje se u petak.
0: Media servis. Vijesti.
1: Visoke temperature i izostanak značajnijih oborina uzrokovali su izrazito niske vodostaje Drave, Dunava i brojnih drugih vodotoka na istoku Hrvatske. Detalje za Media servis otkrio zamjenik direktora vodnogospodarskog odjela za Dunav i Donju Dravu Hrvatskih voda Mario Spajić.
6: Bilježimo stagnaciju vodostaja, to znači da nema značajnijih promjena. Vodostaji su još uvijek u domene ekstremno niskih vodostaja. Dapače, vodostaje na hidrološkoj postaji Dunava u Batini je -144, to je novi negativni rekord koji je zabilježen na Dunavu. Uzrok je dugotrajna suša, visoke temperature, uvjetovano je sve i klimatskim promjenama i različitim drugim faktorima.
0: Media servis. Vijesti.
1: Zbog rekordno niskog vodostaja Dunava, Mađarska je jutros jedva izbjegla potpuno zatvaranje nuklearne elektrane u Pakšu. Oko 12:30 u noću bili smo samo nekoliko milimetara udaljeni od potpunog zatvaranja nuklearne elektrane Pakš, ali onda je vodostaj prestao padati, rekao je mađarski premijer Peter Mađar. Austrija se suočava sa smanjenom proizvodnjom hidroenergije, dok je proizvodnja nuklearne elektrane u Rumunjskoj značajno smanjena.
0: Media servis. Vijesti.
1: Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je Iranu, kako kaže, dekapitacijom ako ne pristane na sporazum kojim bi se okončao sukob na Bliskom istoku. Poručio je kako Teheran ima posljednju priliku za postizanje dogovora. Želimo pregovarati o tjesnacu, ali još i važnije o denuklearizaciji Irana. Ovo je posljednja prilika da potpišu dobar dokument. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagej pak poručuje: ne pregovaramo s SAD-om, niti planiramo. Pregovaramo s Omanom kako bi pronašli dogovor o ruti koja bi osigurala sigurni prolaz kroz Hormuški tjesnac.
0: Sport.
7: Nogometaši Dinamo očekuje susret s litavskim Kauno Žalgirisom u trećem pretkolu Lige prvaka. Prva utakmica igra se o 20 sati na Maksimiru, a modri slove za velikog favorita. Trener Mario Kovačević:
8: šta znači favorit? To ovako na papiru, da, ali treba to na terenu pokazati, jer nije Žalgiris tu bez veze. Dva pretkola su prošle, imaju to oni dosta dobri igrača, internacionalca. Gledate, kad gledate Litvanska Liga, ali to je ozbiljna ekipa, imaju našeg trenera koji nas jako dobro pozna, tako da sigurno sam da se oni dobro pripremite, ali evo, kako sam ja rekao, opet se puno toga bude nas pitalo.
7: Na klupi litavskog kluba nalazi se hrvatski trener Željko Sopić, koji dobro poznaje momčad Dinama.
9: Znamo šta znači Dinamo kad igra. Kad igra na Maksimiru, nošen tisućama navijača, znam da neće biti lagano, ali gledajte, i ne mislim da je ovo kraj našeg uspjeha, da smo došli tu turistički. Da smo došli tu turistički, onda bi vjerojatno ne bi došli čarterom, nego bi otkazali utakmicu i predali se. Najiskrenije, daćemo sve od sebe što imamo u tom trenutku na terenu, pa ćemo na punktu mi će vidjeti da li je to dosta ili nije dosta.
7: Smatra li Kovačević da ih protivnik nečime može iznenaditi, poručuje:
8: koliko vidim način njihove igre i dosad kad su igrali protiv ova dva pretkola, cilj im je u gostima uvijek se dobro braniti. Znamo da je tu Željko majstor, jel tako, da je defanziva. Ima oni dobri gore brze igrača, sigurno da vidi da kombinira, nekad rade, nekad je visoki taj pricak, ili tako kad je naš gol out. To, ali uglavnom su tu dobra defanziva i šta napravi u gostima. Sad teško da nas nešto, mi smo gledali ove sve utakmice do sad, tako da...
7: Uzvrat je na rasporedu tjedan dana kasnije, a modri će, ukoliko prođu u play-offu Lige prvaka, igrati s norveškim Vikingom. Dodajmo još da će, ukoliko ispadnu od litavskog protivnika, pasti u play-off Europa Lige. Ukoliko i taj susret izgubi, Dinamo će sigurno ući u glavnu fazu konferencijske lige. Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić započeo je ATP Masters 1000 turnir u kanadskom Montrealu pobjedom nad Šima Bukurom sa 7-6, 6-1. U sljedećem kolu čeka ga 15. nositelj turnira i 20. tenisač svijeta Amerikanac Tiafoe. Susret bi trebao početi u 1 sat ujutro. Za Media Servis, Petra Petrlić.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 35 stupnjeva Celzijevih u Osijeku, 33 u Slavonskom Brodu, Krapini i Varaždinu, 32 u Dubrovniku, 32 i u Bjelovaru, Makarskoj, Šibeniku, Rijeci i Splitu. Karlovac mjeri 31, kao i Sisak. Zadar i Zagreb su na 30, a u Gospiću 29. Vrijeme sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre i Dalmacije, uz umjeren razvoj oblaka, moguće pokoj i rijetki pljusak. Vjetar većinom slab u drugom dijelu dana na istoku i umjeren jugoistočni, ponegdje na obali i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 34 do 39.
0: Media Servis. Najbrža istina.

Novo iz svijeta glazbe. Novo.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Državni hidrometeorološki zavod za Slavoniju je izdao crveno upozorenje koje je na snazi do četvrtka. Temperature će se penjati do 40 celzijevih stupnjeva, pa Hrvatski zavod za javno zdravstvo u svojim preporukama savjetuje izbjegavanje izravnog izlaganja suncu od 10 do 17 sati. Uoči sutrašnjeg dana pobjede, domovinske zahvalnosti i dana hrvatskih branitelja, izaslanstvo Osječko-baranjske županije položilo je vijenac i zapalilo svijeću počast poginulim hrvatskim braniteljima.
2: Što obilježavamo 5. kolovoza?
3: Obilježavamo dan pobjede Oluje. Bolno se sjećam, ali i radosno, jer taj dan se moja kćeru davala i tu nam je granata prošla ujutro. Zapravo prethodno veče i bojali smo se, pa smo tu išli na vjenčanje i kurzom u katedralu. Ali te noći Ivanovcima su bili svatovi. Ispraznila se vojska iz doma da smo tamo mogli imati svatove. Nismo znali da se događa to. I onda negdje u zoru su dečki koji su svirali, su prekrasno jedno Matuševu pjesmu Kroacija, to su recitirali, predivno je bilo. I onda su rekli, Oluja je prošlo, pobjedili smo. Svima kažem, budite svjesni da imamo državu, ali nažalost drugi ne razmišljaju tako. Najveće blago je da imaš svoju državu, da imaš svoju slobodu. Neki ne žele to.
4: Dan pobjede i dan hrvatskih branitelja.
5: Što vam predstavlja? Što nam predstavlja?
4: Ponos svih nas, bar bi trebalo biti.
5: Jesmo li toga svjesni?
4: Pa neki jesu, ali neki po meni nisu. Nažalost.
6: Oluju, ne smijemo se više reći. Puno nam to znači. Dobili smo slobodu svoju državu osvojili, ali tako?
1: Uvod je to u proslavu 31. obljetnice vojno-redarstvene akcije Oluja, čija će se središnja proslava održati sutra u Kninu. I ove godine na proslavi će sudjelovati i Đakovčani, a dio njih odlazi u Knin u organizaciji Udruge veterana 122. brigade. Među njima i hrvatski branitelj dragovoljac Luka Vuković iz Potnjana.
7: Evo i ja u zadnje 3 godine isto redovito odlazim u Knin radi odavanja počasti svim našim poginulim braniteljima, našim ranjenim braniteljima, njihovoj djeci i svima, i s time želim odati počast. Ja i moje kolege koji večeras u 22 sata krećemo iz put Knina, sutra ujutro smo u Kninu i nosimo naše stjegove, naše svijeće, zapalit ćemo kod križa kao i svake godine svijeće i položiti vijence, pomoliti se za naše poginule branitelje, sve.
1: Kad je počela Oluja, Luka je bio pripadnik 3. gardijske brigade.
7: Kad je počela Oluja, bio sam u 3. gardijskoj brigadi i mi smo imali izvojen, znači čuvali smo našu Slavoniju, bili smo oko Osijeka raspoređeni i čuvali da ne bi došli nam iz Baranje i iz Srbije preko odavde. Mi smo bili kao istočno bojište, čuvali smo. Bio sam aktivan sudionik 3. gardijske brigade i to je prethodilo Bljesku. Bio sam u Bljesku, sami 3. gardijska brigada je bila nosioc Bljeska sa našom policijom, redarstvenicima i svim ostalima.
1: U petak počinje isplata mirovina za srpanj, objavio je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. I protekla 24 sata, bila su u znaku vatrogasnih intervencija zbog požara na otvorenom prostoru. Vatrogasci Gašinaca, satnice Đakovački i Drenja imali su intervenciju zbog požara suhe trave na vojnom poligonu Gašinci. Sličnu intervenciju imali su i vatrogasci Viškovaca koji su gasili požar suhe trave u Vučevcima. Županijski centar 112 zabilježio je još nekoliko vatrogasnih intervencija u Osječko-baranjskoj županiji. We'll be right back.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano te i dalje, vrlo vruće, vjetar slab, temperatura zraka od 38 do 41 Celzijev stupanj.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
8: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

0: Gazda, poljoprivrednik utak u programu Radio Đakova.
1: Novosti, teme i savjeti. Nedjeljom u programu Radio Đakova.
2: I prve nedjelje u kolovozu, lijep pozdrav poštovani slušatelji na početku još jedne brazde u kojoj donosimo aktualnosti iz poljoprivrede.
0: Brazda.
2: Na prošlotjednom sastanku potpredsjednika Vlade i ministra poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Davida Vlajčića s kriznim stožerom Osječko-baranjske županije i predstavnicima jedinica lokalne samouprave, na kojem je bilo riječi o aktualnoj epidemiološkoj situaciji u vezi afričke svinjske kuge. Poseban naglasak stavljen je na dosljednu provedbu biosigurnosnih mjera na svim svinjogojskim objektima, jačanje međuresorne suradnje te prilagodbu operativnih aktivnosti epidemiološkoj situaciji na terenu. Dogovorena je provedba koordiniranih nadzora svinjogojskih gospodarstava, nastavak pojačanog odstrela divljih svinja na sigurnosnim područjima u suradnji s lovačkim društvima i Ministarstvom unutarnjih poslova, te intenziviranje kontrola prijevoza živih životinja radi smanjenja rizika od širenja bolesti. Također, posebno je upozorio na neprihvatljivu praksu krijumčarenja i nezakonitog prometa mesa koja predstavlja ozbiljan rizik za hrvatsko svinjogojstvo, zbog čega je pozivao sve proizvođače, subjekte u poslovanju s hranom i građane da poštuju propise i prijavljuju svaku uočenu nepravilnost. Istaknuta je važnost pravodobnog prijavljivanja svake sumnje na bolest i dojavljivanja povećane prisutnosti ili neuobičajenog ponašanja divljih svinja kako bi nadležne veterinarske i druge službe mogle žurno poduzeti propisane mjere.
0: Poljoprivredni utak u programu Radio Đakova.
2: A Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva predstavilo je 9 novih propisa iz područja poljoprivrede, veterinarstva i ruralnog razvoja prije upućivanja u javno savjetovanje. Riječ je o propisima usmjerenim na jačanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, očuvanje prirodnih resursa i bioraznolikosti, unapređenje sigurnosti hrane, potporu proizvođačima te usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s propisima Europske unije. Među najvažnijim novostima ističe se novi nacionalni program očuvanja izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja Republike Hrvatske 2026. do 2030. kojim se uvodi obvezna DNA verifikacija roditeljstva radi očuvanja genetskog integriteta pasmina i kojim se prvi put uspostavlja sustav prikupljanja i trajne pohrane genetskog materijala divljači u okviru banke gena domaćih životinja Republike Hrvatske. Predstavljen je i prijedlog pravilnika o tržišnim standardima za meso peradi kojim se nacionalno zakonodavstvo usklađuje s novim pravilima Europske unije. Pravilnik donosi jasnija pravila o klasifikaciji, označavanju, službenim kontrolama i uvjetima stavljanja proizvoda na tržište, čime se dodatno štite potrošači i osiguravaju jednaki uvjeti poslovanja. Kako bi se ublažile posljedice izbijanja kuge malih preživača, predložen je pravilnik o provedbi programa potpore za očuvanje proizvodnje mlijeka na području zona ograničenja zbog izbijanja kuge malih preživača. Program omogućuje financijsku potporu proizvođačima ovčjeg i kozjeg mlijeka koji su pogođeni provedbom mjera za suzbijanje bolesti. Pravilnikom o provedbi programa Školski med i danas hrvatskih pčelinjaka za 2026. godinu osigurat će se staklenka hrvatskog meda i edukativni materijal za učenike prvih razreda osnovne škole, čime se promiče važnost pčelarstva, domaće proizvodnje i zdrave prehrane. Nadalje, pravilnik o provedbi programa potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete za razdoblje 2026. do 2029. omogućit će financiranje 100% prihvatljivih troškova ulaska u sustave kvalitete, poput oznaka izvornosti, zemljopisnog podrijetla, zajamčeno tradicionalnog specijaliteta, oznake dokazana kvaliteta i ekološke proizvodnje u prvih 5 godina. U području veterinarstva donosi se pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora Agencije za lijekove i medicinske proizvode i službenoj iskaznici ovlaštenih osoba Hrvatskog veterinarskog instituta, kojim se uređuju službene iskaznice i oznake inspektora Halmeda i ovlaštenih osoba Hrvatskog veterinarskog instituta. Na taj način osigurava se učinkovita provedba novog zakona o veterinarskim lijekovima i veterinarskim medicinskim proizvodima. Predstavljen je i prijedlog pravilnika o provedbi intervencije 78A01 krizna plaćanja poljoprivrednicima nakon prirodnih katastrofa, nepovoljnih klimatskih prilika ili katastrofalnih događaja, kojim će se omogućiti dodjela potpore poljoprivrednicima čija je proizvodnja pretrpjela značajne štete. Intenzitet potpore iznosit će do 50% evidentirane štete, odnosno do 70% za korisnike s osiguranom proizvodnjom. Isto tako, pravilnikom o provedbi programa potpore sjetvi certificiranog sjemena i sadnji certificiranih sadnica za razdoblje 2026. do 2030. već je u ovoj godini osigurano 7 milijuna eura, dok je isti iznos planiran i za sljedeće 2 godine. Cilj programa jest potaknuti korištenje certificiranog sjemena i sadnica CERT kategorije, što je jedna od temeljnih pretpostavki stabilne, sigurne i konkurentne domaće proizvodnje. Predloženi propisi potvrđuju nastavak ulaganja u održivu i otpornu hrvatsku poljoprivredu, zaštitu proizvođača, očuvanje prirodnih resursa te jačanje kvalitete i sigurnosti domaće hrane, ističe se u priopćenju.
0: Poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.

0: Najlonska vreća za šljive i grožđe, nosivosti 50 kg za samo 35 centi po komadu. Plastična kaca od 500 litara, već od 29,99 eura. Tator, sredstvo protiv muha i komaraca za okućnice, već od 4,59 eura. Sprej protiv osa iz tršljenova za prskanje sa sigurne udaljenosti 3,79 eura. Građevinska kolica za samo 29 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: I evo ga, dragi naši, već dobro poznato, u drugom smo dijelu emisije, onaj nagradni dio, družimo se s Agrokućom Makljen, koja je pokrovitelj naše brazde i ove nedjelje, kao i svake nedjelje u ostalom. Čuli ste što se izdvaja u posebnoj ponudi za ovaj mjesec i sigurna sam da vam nešto, barem jedan artikl od toga treba. Ali ako nabrojite dva koja ste čuli u našem džinglu, moći ćete ući u naš nagradni bubanj, to jest vaše ime, i čekati nagradno izvlačenje. Naravno, pravila su svima jasna, dobro poznata, vidi se to i po tome da je telefon brzo zazvonio. Halo, halo.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan i vama, slušamo vas.
2: Odakle ste? Đakovački Damir Vračko.
1: A, Damire, pozdrav, Damire.
2: Evo, da vam samo kažem, uče sam baš bio u Makljenu, oči sam napario, možeš potrošiti koliko god novaca imaš. Trgovina za srce i dušu, znači... Sprej za ose 3,79, kolica 29,90, 35 centi, vreće za šljive, nosivosti 50 kila. A od drugih artikala nema šta, nema od ukrasnih boca, od demižonki, od alata koje kakvog otrova, pesticida, savjeta, svega.
1: I kao što volim reći, kada se javi Damir Bračko, onda znamo da ćemo čuti puno toga iz Agrokuće Makljen, očito dobar poznavatelj.
2: Još i sadnice na broju, imaju i sadnice, drveća, svega, imaju rasade, ima svega, imaju
1: svijeća,
2: nema šta nema.
1: Odlično, odlično.
2: Trgovina za srce i dušu.
1: Odlično, Damire. Što se inače događa u Selcima, što se radi?
2: Pa evo, kada su 5. i 8. dan domovinske zahvalnosti, Gospa Snježna, kirbaju u Selcima, eto, pozvani ste.
1: E, da, da, evo kirve u Selcima, da, da, hvala lijepo.
2: Još jednom zahvala hrvatskim braniteljima što su nam osigurali neradni dan za naš god. Jer oni su ušli u Knin i oslobodili Hrvatsku. Neka im je vječno hvala i slava. Da. A onima koji su poginuli, nažalost, nekim je laga hrvatska zemlja.
1: Da. Evo, Damire, hvala lijepa na javljanju, na svemu ovome što ste
2: i vama,
1: izrekli.
2: I ugodan dan i čujemo se.
1: Također, srdačan hvala, pozdrav, Bog, svako dobro, Bog, Bog. Evo ga, dakle, upisujemo ime Damira Bračka i stavljamo ga u nagradni bubanj i čekamo izvlačenje. Hvala svima koji ste i danas u ovom drugom dijelu emisije također bili, koji ste sudjelovali, pripremali se možda nazvati, pa je netko drugi bio brži od vas, ali to ne znači da iduće nedjelje ne možete imati brži prst.
3: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo. Poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
1: I evo, to bi bilo sve za danas. Do sljedeće brazde, svima lijep pozdrav.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Državni hidrometeorološki zavod za Slavoniju je izdao crveno upozorenje koje je na snazi do četvrtka. Temperature će se penjati do 40 celzijevih stupnjeva, pa Hrvatski zavod za javno zdravstvo u svojim preporukama savjetuje izbjegavanje izravnog izlaganja suncu od 10 do 17 sati. Uoči sutrašnjeg dana pobjede, domovinske zahvalnosti i dana hrvatskih branitelja, izaslanstvo Osječko-baranjske županije položilo je vijenac i zapalilo svijeću u počast poginulim hrvatskim braniteljima.
2: Obilježavamo 5. kolovoza.
3: Obilježavamo dan pobjede Oluje. Bolno se sjećam, ali i radosno, jer taj dan se moja kćeru davala i tu nam je granata prošla ujutro. Zapravo prethodno veče i bojali smo se, pa smo tu išli na vjenčanje i kurzom u katedralu. Ali te noći Ivanovcima su bili svatovi. Ispraznila se vojska iz doma da smo tamo mogli imati svatove. Nismo znali da se događa to. I onda negdje u zoru su dečki koji su svirali, su prekrasno jedno Matuševu pjesmu Kroacija, to su recitirali, predivno je bilo. I onda su rekli, Oluja je prošla, pobjedili smo. Svima kažem, budite svjesni da imamo državu, ali nažalost drugi ne razmišljaju tako. Jer najveće blago je da imaš svoju državu, da imaš svoju slobodu. Neki ne žele to.
4: Dan pobjede i dan hrvatskih branitelja.
5: Što vam predstavlja? Što nam
4: ponos predstavlja? Ponos. Ponos svih nas, bar bi trebalo biti.
5: Jesmo li toga svjesni?
4: Pa neki jesu, ali neki po meni nisu. Nažalost.
6: Oluju. Ne smijemo što više reći. Puno nam to znači. Dobili smo slobodu svoju, svoju državu osvojili, tako?
1: Uvod je to u proslavu 31. obljetnice vojno-redarstvene akcije Oluja, čija će se središnja proslava održati sutra u Kninu. I ove godine na proslavi će sudjelovati i Đakovčani, a dio njih odlazi u Knin u organizaciji Udruge veterana 122. brigade. Među njima i hrvatski branitelj dragovoljac Luka Vuković iz Potnjana.
7: Evo i ja u zadnje 3 godine isto redovito odlazim u Knin radi odavanja počasti svim našim poginulim braniteljima, našim ranjenim braniteljima, njihovoj djeci i svima, i s time želim odati počast. Ja i moje kolege koji večeras u 22 sata krećemo iz put Knina, sutra ujutro smo u Kninu i nocimo naše stjegove, naše svijeće, zapalit ćemo kod križa kao i svake godine svijeće i položiti vijence, pomoliti se za naše poginule branitelje, sve.
1: Kad je počela Oluja, Luka je bio pripadnik 3. gardijske brigade.
7: Kad je počela Oluja, bio sam u 3. gardijskoj brigadi i mi smo imali izvojen, znači čuvali smo našu Slavoniju, bili smo oko Osijeka raspoređeni i čuvali da ne bi došli nam iz Baranje i iz Srbije preko odavde. Mi smo bili kao istočno bojište, čuvali smo. Bio sam aktivan sudionik 3. gardijske brigade i to je prethodilo Bljesku. Bio sam u Bljesku, bio sam bio kao sami 3. gardijska brigada je bila nosioc Bljeska sa našom policijom, redarstvenicima i svim ostalima.
1: U petak počinje isplata mirovina za srpanj, objavio je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. I protekla 24 sata bila su u znaku vatrogasnih intervencija zbog požara na otvorenom prostoru. Vatrogasci Gašinaca, satnice Đakovački i Drenja imali su intervenciju zbog požara suhe trave na vojnom poligonu Gašinci. Sličnu intervenciju imali su i vatrogasci Viškovaca koji su gasili požar suhe trave u Vučevcima. Županijski centar 112 zabilježio je još nekoliko vatrogasnih intervencija u Osječko-baranjskoj županiji.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano te i dalje, vrlo vruće, vjetar slab, temperatura zraka od 38 do 41 Celzijev stupanj.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
8: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.

0: Radio Đakova.
1: Državni hidrometeorološki zavod za Slavoniju izdao crveno upozorenje koje je na snazi do četvrtka. Temperature će se penjati do 40 celzijevih stupnjeva, pa Hrvatski zavod za javno zdravstvo u svojim preporukama savjetuje izbjegavanje izravnog izlaganja suncu od 10 do 17 sati. Uoči sutrašnjeg dana pobjede, domovinske zahvalnosti i dana hrvatskih branitelja, izaslanstvo Osječko-baranjske županije položilo je vijenac i zapalilo svijeću počast poginulim hrvatskim braniteljima.
2: Obilježavamo 5. kolovoza.
3: Obilježavamo dan pobjede Oluje. Bolno se sjećam, ali i radosno, jer taj dan se moja kćeru davala i tu nam je granata prošla ujutro. Zapravo prethodno veče i bojali smo se, pa smo tu išli na vjenčanje i kurzom u katedralu. Ali te noći to je uvijeno, Ivanovcima su bili svatovi. Ispraznila se vojska iz doma da smo tamo mogli imati svatove. Nismo znali da se događa to. I onda negdje u zoru su dečki koji su svirali, su prekrasno jednu Matuševu pjesmu Kroacija, to su recitirali, predivno je bilo. I onda su rekli, Oluja je prošla, pobjedili smo. Svima kažem, budite svjesni da imamo državu, ali nažalost drugi ne razmišljaju tako. Jer najveće blago je da imaš svoju državu, da imaš svoju slobodu. Neki ne žele to.
4: Dan pobjede i dan hrvatskih branitelja.
5: Što vam predstavlja? Što nam
4: ponos, predstavlja? Ponos. Ponos svih nas, bar bi trebalo biti.
5: Jesmo li toga svjesni? Da
4: pa neki jesu, ali neki po meni nisu. Nažalost.
6: Oluju, ne smijem se više reći. Puno nam to znači. Dobili smo slobodu svoju državu osvojili, tako?
1: Uvod je to u proslavu 31. obljetnice vojno-redarstvene akcije Oluja, čija će se središnja proslava održati sutra u Kninu. I ove godine na proslavi će sudjelovati i Đakovčani, a dio njih odlazi u Kninu u organizaciji Udruge veterana 122. brigade. Među njima i hrvatski branitelj, dragovoljac Luka Vuković iz Potnjana.
7: Evo i ja u zadnje 3 godine isto redovito odlazim u Knin radi odavanja počasti svim našim poginulim braniteljima, našim ranjenim braniteljima, njihovoj djeci i svima, i s time želim odati počast ja i moje kolege koji večeras u 22 sata krećemo iz put Knina, sutra ujutro smo u Kninu i nosimo naše stjegove, naše svijeće, zapalit ćemo kod križa kao i svake godine svijeće i položiti vijence, pomoliti se za naše poginule branitelje, sve.
1: Kad je počela Oluja, Luka je bio pripadnik 3. gardijske brigade.
7: Kad je počela Oluja, bio sam u 3. gardijskoj brigadi i mi smo imali izvojen, znači čuvali smo našu Slavoniju, bili smo oko Osijeka raspoređeni i čuvali da ne bi došli nam iz Baranje i iz Srbije preko odavde. Mi smo bili kao istočno bojište, čuvali smo. Bio sam aktivan sudio u 3. gardijske brigade i to je prethodilo Bljesku. Bio sam u Bljesku, bio sam bio kao sami 3. gardijska brigada je bila nosioc Bljeska sa našom policijom, redarstvenicima i svim ostalima.
1: Obljetnica Oluje ima posebno značenje.
7: Ova obljetnica me ispunjava, jer znam da ću otići tamo i da ću se pomoliti, da ću za naše branitelje poginule, kojih više nema, jer oni su najviše dali su svoj život za sve njih i za cijelu Hrvatsku. A čujte, ja sad, po mome neki nisu toliko puno svjesni, ja kao sam jesam, zato jer sam i učesnik i tako da, evo, uvijek mi je nekako srce zatreperi kad dolazim i tamo ili u Vukovar ili u Škabrinju. To su posebni osjećaji i čovjek se osjeća onda ispunjeno. Nekako mi je, kad vidim još naše branitelje koji jesu živi i zdravi, neki jesu, neki nisu i to, ali uglavnom ja se osjećam ispunjenijim i eto, u neku ruku meni je mirniji sam i puno mi znači. I zato odlazim eto na takve obljetnice kad god mogu.
1: U petak počinje isplata mirovina za srpanj, objavio je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Tijekom jučerašnjeg dana evidentirana su tri alkoholizirana vozača, od kojih dva osobnog automobila i jedan bicikla. Najveća koncentracija evidentirana je u 20. i 25. u kućancima, gdje je zaustavljen 37-godišnji vozač bicikla kojemu je utvrđena prisutnost alkohola u krvi od 1,3 promila. Za počinjeni prekršaj slijedimo kazna od 60 eura. Također utvrđena je da na biciklu nije imao upaljena svjetla, za što mu je izrečena kazna od 60 eura, kao i da nije bio označen reflektirajućim prslukom ili drugom reflektirajućom oznakom, za što mu slijedi kazna od 30 eura. I protekla 24 sata bila su u znaku vatrogasnih intervencija zbog požara na otvorenom prostoru. Vatrogasci Gašinaca, Satnice, Đakovačke i Drenja imali su intervenciju zbog požara suhe trave na vojnom poligonu Gašinci. Sličnu intervenciju imali su i vatrogasci Viškovaca koji su gasili požar suhe trave u Vučevcima. Županijski centar 112 zabilježio još nekoliko vatrogasnih intervencija u Osječko-baranjskoj županiji.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra sunčano i vrlo vruće, uz lokalni razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije moguće poneki poslijepodnevni pljusak. Vjetar većinom slab u drugom dijelu dana na istoku do umjeren jugoistočni. Najniža temperatura zraka od 15 do 20, a najviša dnevna većinom od 34 do 39 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr.

glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.